Московское время 2:35.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proći, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

kišo izmaknut. Kaj idite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

neko je jedan put rekao, za neke stvari ne znaš koliko vrede dok ih izgubiš. Taj neko je bio u pravu. Slušaj, mala, otkad nisi tu, pokušavam da sastim kraj sa krajem, ali jednostavno ne ide. Ništa više nije isto kao nekada, dok si ti bila tu. Ovo moraš da

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto, a ja sam znao da ćeš ti znati.

Moramo da verujemo Nini na reč, ako nam dolaze ti lepi dani, bolje vremena, lepše vreme. Ako smo miljenici neba, a mislim, juče smo okretali novi list jer je bio prvi u mesecu, ponedeljak. E, danas, utorak, drugi, onda shvatamo da je list isti. Samo je fleka od kafe na njemu malo već. E sad, 2. juni, onaj dan kad sve one istorijske odluke od 1. juna. Znači, dijeta, teretana, nov život, svečano odlaze u arhivu. To je ovaj dan kad je iluzija o novom početku od 1. u mesecu zvanično mrtva, a do vikenda ima da se gura, mislim, još čitava večnost. Cinizam je kad 1. juna veruješ da ti leto donosi novu energiju, a već 2. u 8 sati i 4 minuta shvatiš da ti jedinu energiju donosi dupla kratka bez šećera. E sad, ko rano ranije ovog utorka ima jedinstvenu priliku da celog dana postavlja sebi samo jedno filozofsko pitanje. Zašto ja uopšte ne živim na nekom ostrvu i recimo berem kokos i kupam se po ceo dan? Sad, kaže, pogledaš kroz prozor, prelep utorak, ptičice pevaju, pogledaš u ekran tabela, šef te gleda kao da mu duguješ neke pare, u glavi ti svira tiha neka pogrebna muzika. E, padavir je tokom dana, uveče prestanak kiše i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 17, najviše od 24 do 27. Nekoga će danas da boli glava, neko će biti razdražljiv, neko će biti pospan. Znači, na severu i zapadu suvo, posle podne sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajima negdje će biti kiše i pljuskova. Do kraja nedelje promenljivo oblačno, nestabilno. 17 u gradu pod Bukuljom, juče su nas plašili meteo alarmima, a istorija nas je, mislim, istorija nas uči da smo preživali gore stvari od grada, na primjer prognozu od prošle nedelje koja je omanula. Neki kažu najsigurniji znak da će da padne grad kod nas jeste kad komšija opere auto, a ovaj drugi komšija iznese novu garnituru na terasu. To je neki prirodni zakon. Najava nepogode bila kod nas uvek onako dramatično zvuči, stiže apokalipsa, vetar će čupa drveće i onda je epilog, padne 3 minuta kišica, taman toliko da podigne prašinu i upropasti tek oprane prozore. E sad, dok se svet prilagođava klimatskim promenama, mislim, Srbin čeka da se klimatske promene prilagode njemu.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

me krivo shvatiš, ni usnu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih

0: neka lepa prohujela vremena, kako kaže Kemal, kad smo slušali ove utakmice prenose na tranzistoru, recimo na radiju, pa da.
1: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Znači, ako ste preživali onaj ponedjeljak prvi, čestitamo, nagrada stigla, drugi on, utorak, potpuno isti dan, samo bez onog lažnog entuzijazma koji donosi početak meseca. Juče smo okretali novi list jer je bio prvi, danas taj list koristimo da njime mašemo ispred lica jer je klima u kancelariji opet crkla. Onaj otrežnjujući dan kad smatiš da tvoji životni planovi koje se svečano donoje juče prvog u mesecu nisu potrebali ni punih 24 sata. E sad do vikenda imamo još da guramo. E sad, ako vas danas neko pita kako si, pravi odgovor je hvala na pitanju, stabilno sam loše, u skladu sa kalendarom i platnim razredom. Neko ima razloga danas da se raduje, isplata majske penzije počinje danas i to, prvo samostalcima samostalne delatnosti, znači od 2. juna u petog. Isplata za vojne i poljoprivredne penzionere preko tekućih računa na kućne adrese, a poslednji će naravno dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih. 10. juna, bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih ili na kućne adrese, ili vole možda budu negde u nekoj pošti, mislim. I onda naravno kada čučne penzija, idemo pravac Island. Island ponovo najskuplja zemlja na svetu, pretekao čak i Švajcarsku. E sad, kako se mi borimo protiv skupoće, inflacije, toko kaže uspešno bojkotujemo poskupljenje. Da, neke artikle kaže nisam kupio još od 2012. Neko se bori onom istorijskom metodom, pogledom u prazan frižider i onom rečenicom, a bit će bolje samo da ne puca. Akcijski katalozi su nam zaista ono postali omiljena porodična literatura, čitamo ih sa istim uzbuđenjem kao što smo nekad čitali horor romane.

kaže jedan, moja plata i cene igraju žmurke. Plata se sakrije prvog u mesecu, cene je nađu i dotuku već drugog. Nekad smo, kaže, skupljali marke pa evre, danas, kaže, jedan, ja ponosno skupljam one nalepnice iz supermarketa za popust na šerpe koje nemam čime da napunim. Mada i inflacija dokazala da je Srbija neuništiv. Što je meso skuplje, to mi nekako više verujemo da smo stvari od uvek bili zakleti vegani. A i prednost visokih cena goriva, očigledno, nikad nismo imali više pešaka koji se kunu u ekologiju i zdrav život. Kaže jedan, kako se boriš sa poskupljenjima? Ja kažem, dignute glave i zatvorenih očiju dok provlačim karticu. 17 stepeni u gradu pod Bukuljom, slično je ostatku i Srbije i Šumadije, bio juče taj meteo alarm. Mada naši čovjek ne može da uplaši crveni meteo alarm, mi živimo u crvenom alarmu od 90-ih, ovo s kišom nekako dođe kao osveženje. I dok Evropljani na najavu nepogode kupuju osiguranje, naš čovjek lepo kupi pivo, sedne na terasu i čeka da vidi hoće li grom prvo kod njega ili kod komšije. A danas Srpska pravoslavna crkva, njeni vernici obeležavaju duhovski utorak, treći dan jednog od najvećih praznika koji znamo kao duhovi. Vezani su brojni običaji za ovaj praznik, kaže... Veruje se da u periodu pre i posle ovog praznika vladaju moćne energije. Na duhovski utorak ne valja se, kaže, peti po drveću da se ne bi duhovi uznemirili. Nemoj ono da padneš, mislim, ko dete sa trešnje, recimo. Mada naš čovjek poštuje crveno slovo u kalendaru i to sa onim verskim žarom. Tog dana je greh raditi bilo šta, osim, recimo, ogovarati komšiju i paliti roštilj. No dobro, vreme je za Vermax, storište Vermax, industrijska zona. Potpuno nova pesma pojavila se juče popodne. E, gura nas dobra muzika i danas. Grupa Elemental, Vermax,

navika ovaj, da recimo danas crveno slovo se ne radi. Nigde se na svetu ne radi tako naporno na izbjegavanju rada kao kod nas. Mi nekako u nerad ulažemo 100% napor. Pa onda znate koja je navika još snašao se? To je naša vrhunska titula Orden časti koji menja i diplomu Harvarda. Taj se snašao, znači najčešće znači da je dotični uspeo da prevari i rodbinu i okolinu i zakone fizike i tako dalje. Međutim, taj naš paradoks, kukamo da nemamo za leba dok u kafani naručujemo treću turu i konobaru ostavljamo bakšiš u vrednosti dnevnice. Sirotinja smo, ali smo galantni. Siroma sam, ali sam besan. Da, kod navike, kad smo već kod toga, naš čovjek radi ode na tri slave nego kod jednog lekara. Logika jeste jasna, na slavite bar niko ne tera da skidaš odeću, da bi ti rekli da ti nije ništa. I rakija kod nas nije alkohol, nego prva pomoć, ako te boli stomak, popi jedno. Ako te boli duša, popi litar. Ako krvariš, sipaj na ranu. Pa dobro, evo Promaja, jedini registrovani serijski ubica u Srbiji koji nikad neće biti uhvaćen. Interpol nemoćno posmatra otvorene prozore, recimo u gradskom prevozu. Pa onda kese sa kesama, također naši porodični portreti. Gost, recimo, u Srbiji nema pravo na slobodnu volju. Ona rečenica hvala, stvarno ne mogu više, na našem jeziku se prevodi. Sipaj mi još tri kutlače sarme i uvredi se ako ne pojede. Kult kafe kod nas također prevazilazi sve religije. Kafe se pije i kad si srećan, i kad si tužan, i kad si pospan, i kad ti se spava i ne spava. Evo i svadba, recimo, kao jedinstven događaj da se par stotina ljudi koji se međusobno baš i ne podnose okupi da slavi ljubav, dvoje ljudi koji se jedva poznaju, i sve to uz pesme o patnji, prevari, pogibi. A danas na duhovski utorak čuli ste ne valja se peti po drveću, da se duhovi ne bi uznemirili. Sada mnogi vernici danas stavljaju svoje džepove, torbe, tašne, venčiće za dobru sreću, napredak. Nastavlja se ta stara tradicija kod nas. Naša posna trpeza je, kažu, pravi trijumf nad prirodom. Uspeli smo to da napravimo i posnu slaninu i rusku salatu i posni sir i posni greh. Kaže ovo jedan sinu za punoletstvo, kupujemo skupoceni džip, ali obavezno vežemo crven konac oko retrovizora. Da ga ne bije maler dok vozi 200 na sat kroz crveno. Znači, vodite računa i ove nedelje su kontrole, do duše dvotočkaša. Mislim, najstrože su u principu držimo običaje koji uključuju jelo i piće. Tu smo toliko dosledni da bi nam i rani hrišćani pozavideli na apetitu.

I tako nastavljamo po staroj dobroj ovoj navici ovo jutro. Kažu da naš čovjek najviše voli da radi za dobre pare, a mu je još draže kad ne radi ništa za bilo kakve pare. Doduše, mi smo i ekonomski fenomen, imamo takve plate kakve imamo, a opet imamo i najskuplje telefone. Kafane su nam uvijek pune, a omiljena uzrečica nam je nemam ni dinara. I samo kod nas se rečenicom pojedi nešto kašikom, rešavaju svi egzistencijalni, psihički i zdravstveni problemi. Kad smo kod zdravstvenih problema, naš čovjek ne ide kod lekara da mu uspostave dijagnozu, nego da potvrdi svoju koju već uspostavi uz pomoć komšinice i Google-a. E sad, kod nas je onaj termin majstor stiže u ponedeljak, u stvari označava neki geografski pojam, a ne vremensku odrednicu. Doduše, kod nas je uspeh ne oprašta. Ako komšti crkne krava, to je solidna satisfakcija, ako kupi novo auto, to je već nacionalna tragedija. E sad, mi ne pratimo sportske rezultate da bismo uživali u igri, nego da bismo eto imali naučni dokaz da nas sudije mrze jer smo stub svetske pravde. Juče nas plašili meteo alarmom. Kažu i nije problem što da šta će pasti, kiša ili grad. Problem je što će posle toga opet ogrijati sunce, pa ćemo eto morati da izađemo napolje i suočimo se sa stvarnošću. A juče su baš dosta, mnogi ljudi patili, ovakvom pred promenu vremena, valjda vazdušni pritisak, bili poprilično ošamućeni, ošašavljeni. Danas nešto povoljnije bio meteorološke prilike, mada opre se savjetuje onima sa varirajućim krvnim pritiskom, osjetljivim nervnim sistemom. E sad, to su glavobolje, razdražljivost, pospanost, mogu biti izražene u jačoj formi. E sad, nije problem u tome što se vreme menja tri put dnevno u jednom danu, problem što moj pritisak pokušava da isprati taj tempo. Kaže jedan, ja sam hodajuća hidrometeorološka stanica, jedina razlika što ta stanica baš ne pije ovoliko kafetina, ibuprofena i ostalih lekova. E sad, kaže jedan, nemam ja problema s godine, ja imam problem sa ciklonima iznad Dženovskog zaliva. Eto, ušao sam u godinu kad mi je omiljena vremenska prognoza glasi nema naglih promjena. To me uzbudi više od bilo kakvog akcijanog filma.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Ja sam još uvijek tu, drugi i on dan kad shvatiš da ti život od prvog u mjesecu nije krenuo baš najbolje, nego samo eto kalendar promijenio broj dok si ti spava. E, sad ponedjeljak bio bar dramatičan, ima neku istorijsku težinu, utorak čist mazohizam. E sad, cinizam je kad ti ovaj utorak ujutru na radiju kažu nasmešite se, pred nama je prelep junski dan, a ti kroz šofer šajbnu vidiš samo kolonu vozila koja se vuče brzinom ranjenog puža. E, kad smo kod toga, idemo malo u saobraćaj. Kažu, treba recimo šta još kontrolisati u saobraćaju, pa recimo količinu psovki po kilometru. Recimo, ako vozač prođe kroz centar grada u špicu, a da ne spomene bližu ili dalju rodbinu svim ostalim učesnicima, odmah ga privesti ili je sumnjivo smiren ili nije odavde ili na nekim teškim lekovima. Naravno, za Beorađane važi i ono gledanje u pasulj pre polaska, znači treba uvesti obaveznu kontrolu vidovitosti, vidite gde će biti čepovi, gužve. Naravno, i ispravnost migavaca na besnim automobilima, mada izgleda to je stvar jasna, fabrički se ugrađuju, ali samo kao ukras. Sad možda bi trebalo recimo provjeravati u saobraćaju da li vozač ima položeno za auto ili za tank. Jer sudeći po tome kako se parkiraju na trotoarima, zelenim površinama, mnogi su greškom dobili dozvolu za guseničare. Dakle, od juče do 7. juna kontrola dvotočkaša, to sve znate. A evo i predloga, kad se govori o budžetu za kupovinu polovnog auta, nepisano pravilo da uvek nešto novca zafali, da kupite baš ono što vam se dopada, pa kažu mnogi da do 6.000 evra možda se nađe pristojan polovnjak star 10 do 15 godina, ali koji, to ćemo da razglabamo i razmatramo posle 11. Ko je to idealno auto? Evo kaže, jedan na tabli mog Golfa stalno sija ona lampica check engine. Ne zato što je pokvaren, nego me jednostavno auto obaveštava da je motor još uvek unutra. Naravno, budite obazrivi kad kupujete polovnjake, jer neki tvrde da najveća laž u istoriji oglašavanja ona rečenica automobil vozila baba do pijace u Nemačkoj, to je prava kilometraža. Ali ta baba, sudeći po uvozu, prešla više kilometara nego posada misije Apollo 11. Dobro, naš čovjek voli naravno i Passat karavan, zato što u njega možda stane cijela familija, džak kupusa, prase za slavu i ponos vlasnika koji je veći od svega navedenog. Kaže, ovaj, ja kupio auto sa pravih 180.000 km. Kad sam otišao kod mehaničara, on mi čestitao, mislim, puno letstvo. Kaže, auto u stvari jeste prešao 180.000 km, ali na svakom od četiri točka pojedinačno, mislim,

0: Kompanija Ventures Omnia, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: 3 minuta do pola, 10. E, da, kažu ovi da je radio jedini uređaj u Šumadiji koji ima status člana domaćinstva, znači ne troši struju mnogo, ne traži da jede, ali priča više od tašte. Šta ste? Dobro, ovi kažu promenljivo oblačno, sunčani intervali, kiša, pljuskovi očekuju se u istočnim južnim predelima, posle podne prestanak padavina. Najviše dnevno od 24 do 27 do kraja nedelje promenljivo oblačno i nestabilno. Trenutno je 18 u Aranđelovcu, danas maksimalnih negde 24. Beograd 19, Valjevo 20. Eto, šta je životni uspeh? Pa to je kad ti se poklope horoskop, bioritam i atmosferski pritisak. Znači nikad. I danas je da pate meteoropate. I jedan kuka ovog jutra, moje raspoloženje ne zavisi od toga kako se ponašaju prema meni, nego toga da li sa Karpata stiže hladni front ili Sahare duva saharski pesak. Kaže, šta se sine u horoskopu? Pa kaže, cirkulacioni poremećaj sa tendencijom migrene pri naglom padu pritiska. Nekad smo se skrivali u pećinama od mamuta, danas se krijemo u kući jer je, u kući jer je nekako vreme teško i sparno. Kaže, ja da nisam ja neraspoložen, mrzovoljan, zato što sam loš čovek, ja sam samo duboko zapravo proživljavam ovaj iznenadni ciklon nad Jadranom. Dobro, i danas mislim se ne radi, mislim crveno slovo, da, to znate. A poznati muzičar Sting kaže da bi pad broja poslova u kojima muškarci koriste svoje ruke i fizičku snagu mogao da bude uzrok osobina koje se danas povezuju sa toksičnom muškošću. Nešto smo tu izgubili, kaže on. Pravac za našu energiju, tu mušku snagu. Ovaj danas ćemo da pričamo malo o ravnopravnosti polova, kako to izgleda na naš način. Dakle, kod nas je ravnopravnost polova inače savršeno rešena. Žena drži sva četiri stuba kuće, a muž drži daljinski da se kuća ne sruši. Ma mislim, uveli smo i ravnopravnost u kuhinji. Kaže, jedan ja kupim meso, ona ga spremi, ja pojedem veći deo, a ona ravnopravno opere sudove. E sad, žene danas stvarno mogu da budu šta god požele, i direktorke, menadžerke, ministarke, naravno, pod uslovom da stignu da skuvaju pasulj pre smene. Napredovali smo, mislim, neka su žene ćutale, nisu imale pravo glasa, danas ćute jer od umora i ne mogu da dođu do daha. Kaže, jedan, moja žena je stvarno vatreni borac za feminizam i ravnopravnost. Sve dok ne pukne guma na kolima, jer treba da se unese ugalj, da se iscepaju drva, e, tad se seti da je ona ipak nežniji pol. Inače, kažu da je papučar onaj muškarac koji je prihvatio ravnopravnost polova pre nego što je to postalo moderno. Yeah.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam Luja, šta radiš?
2: Evo, sprijem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo kakav je.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

Utorak, ovog utorka 2. juna shvatiš surovu istinu. Sunce sije podjednako i onome na Mikonosu. I tebi koji upravo menjaš filter za vazduh na traktoru ili pišeš izveštaj za šefa. Razlika je samo u pritisku. Znači ovog 2. juna zvanično počinje sezona gledanja u tuđe storije sa mora i računanja koliko ti plata fali da bi ti okačio noge u plićaku negde na Instagram umesto što ih držiš u lavaru ispod stola. Ako ste 1. juna preživjeli uplatu prve rate za letovanje, onda ovog 2. vas čeka otrežnjenje. Shvatite da ćete ostatak meseca živjeti na lebu, pašteti i sezonskom optimizmu. Mislim, prošao je 1. jun, prošao ponedjeljak, preživjet ćemo valjda i ovaj utorak. Da, i neki se pitaju kad će ta penzija, duše isplata majske penzije, počinje danas i to prvo samostalcima. E sad, to je životni paradoks, kad imaš zube nemaš para za meso, kad dobiješ penziju imaš za meso, ali baš nemaš čime da žvaćeš. Kaže jedan, nekad sam trčao za ženama, danas trčimo apoteku da stignem pre pauze i na kraju ishod je isti, uvek ostanem razočaran. Dobro, nekad su se mladi pitali gde ćemo za vikend, danas penzioneri pitaju u kojoj apoteci jeftini lek za pritisak.

dobro, neku primi penziju pa može da kupi recimo polovni auto. Pričat ćemo i o polovnim automobilima, koje to automobile možete da kupite do recimo 6000 evrića. Da li je to Renault, Škoda, Octavia, Toyota možda. Dobro, neki kažu da je najbolji auto službeni auto u svakom slučaju. Neki danas ne rade. Kažu svetac se u Srbiji najviše poštuje tako što se na njegov dan ne radi apsolutno ništa. A i to je jedina crkvena zapovest koju ispunjavamo sa 120% kapaciteta. I tako, kod nas je tradicija, prenosi s kolena na koleno, a holesterol sa slave na slavu.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

Ajde, primakni se bliže. Ljubi me, ljubi polako. Da, zagrli me čvrsto. Dobro je, dobro je tako. Ajde, primakni se bliže.

ajde, primakni se bliže. Ljubi me, ljubi polako, da zagli me čvrsto.

0: un odore.
1: Ajde, primakli se bliže, ljubi me, ljubi polako, daj, zagrli me čvrsto, dobro je tako. Ajde, primakni se bliže,

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Zakon o službenim kontrolama, čija je osnovna izmena to što će inspektori dolaziti na najavljenu kontrolu objekata koji su u lancu proizvodnje i prodaje hrane, stupio je na snagu. Kontrole proizvodnje hrane će biti sprovedene bez prethodne najave, osim u slučajevima gdje je ona neophodna i opravdana za potrebe sprovođena same stručne kontrole. U odnosu na Vojvodinu, u Šumadiji od početka ratarske sezone bilo više padavina. Povoljniji agrometeorološki uslovi uticali su i na to da se srna žita u centralnoj Srbiji bolje razvijaju, a uz kišu koja je pala, procene su da će prinos biti i iznad proseka. Također je primećeno i da se sve više poljoprivrednika odlučuje za nove sorte strnih žita. Na republičkom takmičenju iz geografije u regionalnom centru za talente Mihajlo Pupin u Pančevu, učenica 3.1. odeljenja gimnazije Miloš Savković Magdalena Ćirić osvojila je 3. mjesto, zapaženo učešće imala je i Isidora Vuković. Danas je Duhovski utorak, crveno slovo u kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Obeležava se kao 3. dan jednog od velikih hrišćanskih praznika, silaska Svetog Duha na apostole, poznatog i kao Duhovi ili Trojice. Ovaj praznik uvek se slavi 50. dana po Vaskrsu i 10. dana po Spasovdanu i predstavlja završetak ciklusa pokretnih praznika vezanih za Hristovo Vaskrsenje. Večeras će u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu u 18 časova biti otvorena izložba arhitekte Miloša Komlenića Teksture arhitekture. U okviru dečijeg programa Centra za kulturu ove subote, najmlađi posetioci od 12 časova imaće priliku da uživaju u nebesnoj komediji za decu Ahta Crvenkapa. Centar za kulturu poručuje da je ulaz slobodan. Meteorolozi kažu danas promjenjivo oblačno vrijeme, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Vi slušate. Ja ću prvo
2: pregled. Tu svaki čovjek mora da previdi.
3: Daddy, please, can I have one more?
4: Vi slušate klub.
5: Ja mislim da je neki klub od futbala.
6: Vi slušate klub 989.
7: Jedino što znam da nemam pojma.
6: Vi slušate klub 989.
8: Srećom nije klub od futbala, pogotovo ne iz srpskog futbala, možda bude jestiv klub, brej klub od muzike. Nije od porculana, nije ljubav od porculana. E, baš tako, listen to the sound of music. Ja stalno želite Jovanovića, citiram, lepo čovjek kaže, Srbi dižu 3 prsta, ljube se 3 puta, a i otišli smo, mislim, da. Znate li gdje? Nije treći, ali drugi. Prošlo ponedjeljak preživjeli smo šok, a utorak služe shvatimo da to nije bio incident, nego da nam tako izgleda cijela nedjelja. Ako se pojutru dan poznaje, ovaj utorak u junu se poznaje po tome što već sabajali računaš koliko ti je tačno dana ostalo do penzije, ako imaš 30 kusur godina. Danas drugi dan tvoje junske dijete, rezultati fantastični, već 3 puta si vizualizovao burek sa sirom, uspeo da se posvađaš sa ogledalom. A pogled na bankovni račun jasno pokazuje da ćeš ove godine na moru moći da priuštiš sve. Pod uslovom da pod sve podrazumevaš gledanje slike Grčke na tuđim profilima. Pustao sam, kaže, jutro s puno optimizma, spreman da pokorim svet, a onda me je pogledao utorak u oči i rekao, sedi tu gde jesi, skuvaj kafu i ne blamiri se. Mi pojači radio. Imamo danas gomilu premijera, evo Zoe Kida pre sat vremena objavila album, pa ćete to da čujete pre svih. Dakle, bit će to i srpska i svetska premijera novog albuma Zoe Kida. Dakle, konstatovali smo da je radio jedini uređaj u Šumadiji koji stvarno ima status člana domaćinstva, znači ne troši struju mnogo, ne traži da jede da pije, ali zato priča više od tašte. E, danas ćemo malo da pričam i o taštama. Ono, u stilu udao sam taštu u bajnu baštu. Ili ono, zašto su tašte bez mašte. Mada mnoge ove tašte su izuzeta koji, mislim, potvrđuju pravilo. E sad, tašta ti je jedina osoba koja može da ti digne i pritisak i šećer i holesterol, a da ti nije ni skuvala ručak. Kaže jedan tašta, ja imam fenomenalan odnos, ono ne podnosi mene, ja ne podnosim nju, savršena harmonija. O, jedan se isto hvali, moja tašta je rođeni lider, čim uđe u kuću, moj pas podvije rep. Mačka pobegne na ormar, a ja odjednom imam neke hitne poslove u podrumu. A ako ikad ukinu navigaciju u automobilima, ja ošte ne brinem. Moja tašta je onako sa zadnjeg sedišta zna bolji put, čak i tamo gde nikad, nigde nije bila, nikada. Razgovaraju dva prijatelja, kaže, brate, sanjao sam tvoju taštu sinoć. I šta kaže? Pa kaže, ništa, ćutala je. Uf, kaže, dobro je, znači da nije bilo ipak moje. Pričat ćemo o roditeljstvu, pričat ćemo o tome kako su se neke deca vaspitavala. Nekad se jelo ono što ima na stolu, ako ti se ne sviđa, ostaneš gladan do sutra. A danas trogodišnji lav ima veto na večeru, jer avokado nije organski uzgojen na sunčanoj strani anda. Da, i to kako deca budu propaštene od roditelja, pogotovo i baka, deka. Šta biva kad ih držite pod staklenim zvonom, recimo.

E, pričat ćemo i o nekim stereotipima i o ravnopravnosti među polovima. Rekli smo da je papučar muškarac koji je prihvatio ravnopravnost polova pre nego što je to postalo moderno. E sad, muškarci i žene su jednaki u gluposti. Razlika je samo u tome što muškarci od svoje gluposti naprave rat, a žene brak. E sad, kažu da su i muškarci i žene danas potpuno jednaki, to je laž. Muškarac sa temperaturom 37,2 je na samrtnoj postelji. A žena sa 39,2 temperaturom pegla veš, organizuje proslavu rođendana. Kažu da najveći uspeh borbe za ravnopravnost na Balkanu to jeste to što sad i žene mogu da psuju kao kočijaši, a da ih niko ni popreko ne pogleda. I danas treći dan neki ne rade, kaže crveno slovo, duhovski utorak. Mada naš radnik, kažu da ima neverovatnu moć adaptacije, uspeo je da preživi mesec sa minimalcem, a da pritom svaki dan popije 3 kafe u kafiću, ostavi bakšiš, što, brate, nije ekonomija, to je magija. Dakle, Srbin će ti sve oprostiti, osim ako si uspeo u životu bez njegove pomoći i mimo njegovog odobrenja. A vi imate odobrenje da idemo sad zajedno na Jamajku, kad pomenuh već letovanje, sezona letovanja je krenula. Zato idemo na Jamajku i to je bre majka Jamajka. Najdraženiji, jedan od najboljih bendova na ovim prostorima, 12. juna u Čačku na festivalu Priča. U nedelju uveče bili su na humanitarnom koncertu u Kragujevcu. Moja grupa Zaostar za vas.

pokušavam da izvučem naravno ono najbolje u ljudima, dobro se valjda dobrim vraća. Nastavio mi naše druženje. E, kod nas se kultni status ne stiče radom, nego rečenicom ćuti može, može i gore i uvek, kaže, bude gore. Kaže, imamo mi takvu radnu snagu na svetu, niko ne može tako malo da nas plati koliko možemo malo da radimo. Opet kafica sa komšijom i kažu najvažniji poslovnik, poslovni sastanak tog dana. Elem, tu se rešavaju geopolitička pitanja, smenjuju selektori, leče bolesti, sve pre nego što se otvori prva pošta i prvi mail. E sad, sarma je jedino agregatno stanje koje inače prkosi zakonima termodinamike, što se više podgreva, to je bolja. Srbin u Boforima meri jačinu vetra tek kad mu promaja pomeri zavesu. Do tada je u pitanju ipak prijatno osveženje koje ipak zahteva vunene čarape. Nemojte bosi po pločicama, molim vas. 21 u Aranđelovcu, neće biti kiše, što više. Jel mi je bila prognoza dobra juče? Ja sam rekao posle 3 da će krene sipi, do 5 kao nešto padalo, ali ni blizu onoga čime su nas zastrašivali. E sad, posle 3 stiže razvedravanja ili narednih sati, koliko vidim, neće biti kiše. Tako da, nije mi loša ova aplikacija, moram priznati. Beograd, Kragujevac, Novi Sad, 21. Prestanak padavine i ostalim krajevima tokom popodneva. Temperatura od 24 do 27 i narednih dana nestabilno. E sad, pričat ćemo i o najpovoljnijem varijantu.

0: da kupite polovan auto. Mada samo kod nas čovjek koji ima platu 400 evra može da vozi auto od 15.000 evra i da svakog dana ima za kafanu. Matematika je definitivno kapitulirala pred našim dozvoljenim minusom. E sad, kod nas recimo na svadbama ne slavi ljubav, nego činjenica da smo kovertom otplatili stolicu i tako dalje. A ona varijanta valja se, to je vrhovni zakon koji stoji iznad Ustava, Biblije i zdravog razuma. Niko ne zna šta se valja, ali ako ne uradiš, gotov si. Dobro, i danas ne valja da se radi, pogotovo, da, ne valja da se penjeti slučajno na drvo, na komšinicu, recimo trešnju. Što je vrlo popeo se, kaže, neće da se iđe kod deti s trešnjom. Dakle, nikako danas pentranje, kaže, recimo na našoj svadbi, kaže, običaj nalaže da se puca u jabuku, pogodi dever. Tradicija predviđa srećan da se i popije nešto i za zdravlje mladenaca. Dobro, razgovori recimo na slavama isto prate tradiciju, počnu sa pominjanjem sveca, nastavljaju sa geopolitikom, završavaju psovanjem konobara, taksista. Dobro, naš čovjek u principu najviše poštuje običaje predaka onda kad treba da opravda sobstvene mane. Ako smo recimo tvrdoglavi, lenji ili preki, to i nije do nas, to je do genetike i tradicije. E sad, najgora kletva, kaže, ovde nije da Bog da umro, nego da Bog da ti komšija kupio bolji auto. To se ne prašta ni na onom svetu. Ja, recimo, kontrole u saobraćaju, kad već pomenuh i polovnjake i kontrole, bensedin, recimo, nam je u pregradi za rukavice nešto kao obavezna oprema, odmah pored prve pomoći protiv požarnog aparata. Za svaki slučaj, recimo, ako saobraćajac počne da filozofira. A i pravilo domaće medicine nalaže, sve bolesti se dele, kažu, na dve kategorije. One što se leče rakijom i one koje su neizlečive jer si izašao napolje sa mokrom kosom. E sad, mi smo narod koji duboko veruje u Boga, za svaki slučaj verujemo i u promaju, i u crnu mačku, babine vrađine.
1: Nema nikog oko nas, oči žarle mrak.
0: A ovo je zapravo svetska premijera.
1: Ovaj ritam našeg tela stvara prasak ja.
0: Pre sat vremena pojavio se album koji premijeru slušamo.
1: Zovdim njih ne ove noći naše potoka.
0: Rekao bih ovo prava erotska pesma, nova Zoe Kida.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: grupa Vatra kaže, eto, čuli ste, Promaja ubija. Starimo, starimo. Dakle, ubi nas Promaja, ubi nas nepravda. Mi smo narod sa najnižim pragom tolerancije na strujenje vazduha i najvišim pragom tolerancije na sve ostalo. Šta se dešava kad roditelji previše tolerišu svoju decu? Ne, to je pitanje, znaš.
1: Ma majke su uvek krive za sve. Majka je kriva kad nema šta da se obuče, majka je kriva kad nema šta da se... Nisi dobro skuvala, nema šta da se jede, ovo što ima je bez veze, nema ništa slatko u kući, ti si kriva. Kako si me ovo bez veze popeglala, ti si kriva. Kad rodiš samo jedno, kad ćeš drugo? Pa mislim, na što to liči da majka ima jedno dete? Kad rodiš samo ćerku, kad će sin? Pa kad rodiš sina, odeš da radiš, pa majka je kriva, kako može decu da ostaviš, mala deca kod kuće ti uzela da radiš, pa onda napustiš posao, onda si kriva što ne radiš, sediš kući dok neko drugi rinta, a ti tu sediš kući i nemaš posao, mislim, onda si zato kriva, pa onda gajiš decu, pa onda postaneš svekrva, pa onda budeš kriva što imaš sina, znaš, što si svekrva, jer muški rod je katastrofa, ti si kriva za to što je on takav. Tako da obrni okreni, majke su uvek krive. Da, šta ti radiš?
0: A šta ćemo sa ženinom majkom? Mi te bake, ovite kako pokvare unuke. Tašta je ko sunce, kaže, predivno je gledati sa bezbedne udaljenosti od nekoliko miliona kilometara. E sad, nauka je dokazala, recimo, da zvuk ne može da putuje kroz vakum. Šteta što moja tašta nikad ne posećuje svemir. Mada možda, kaže, ja ću da pošaljem ovaj Artemis 3, ako bude bio. I ovaj jedan se žali, moja tašta rešila, živi 100 godina, kaže, brate. Iz čiste pakosti prema statistici mom mentalnom zdravlju. E sad, moja tašta uvek kaže da me gleda ko rođenog sina. Sad mi je jasnije što je njen rođeni sin pobegao u Kanadu i promenio prezime. Pravo ti kažem, kad uđem u kuću i vidim taštinu, metlu, naslonjenu na zid, znači, ja je uvek kulturno pitan, čekaj, tašta, jesi ti to tek stigla ili se spremaš da poletiš? Uglavnom, moram priznati, tašta mi je otvorila oči, pre braka sam mislio da imam samo nekoliko mana, sad znam da sam hodajuća katastrofa. Dakle, u braku je, znači, najvažnija harmonija. Žena diriguje, tašta svira dramu, a zet plaća ulaznicu. O, ja kažem, moja tašta stvarno ima zlatno srce. Ladno, tvrdo i skupo za održavanje. I još jedan, dragi moji, ovaj kulturan i lep koristan savjet koji kaže, ako tašta ikad počne da vas hvali, hitno proverite kočnice na autu. I šta vam je sipano u kafu, to nikad nisu čista posla. A želje da dete bude stalno srećno možda ima i suprotan efekat od očekivano, kažu i pedagozi. Pre neki dan bio Međunarodni dan zaštite dece. Tuga, razočaranje, neuspeh, važni delovi odrastanja, da upravo kroz njih deca ističu otpornost neophodnu za kasniji život. Mislim, dobro, današnje detinjstvo je teško porediti sa odrastanjem prethodnih generacija, vaspitni stilovi su različiti, svega ima tu. Ali današnja slabija tolerancija na frustraciju. Ranije su pravi odgovornosti išli zajedno i deci bilo jasno da prava bez odgovornosti ne postoje. Dok danas prezaštićivanje dovodi do toga da kasno dobijemo odgovornost, a rano prava što ih zbunjuje. I roditelji nastoje da detetu olakšaju svaki problem, to često čini iz najbolje namere, ali teško je podnositi dečiju patnju, tugu, dečiju nezrelost.

0: batine.
1: Ja dobijam batine jedan put, dva puta na dan.
2: Ja dobijam kajšom i boli.
3: Ja dobijam batine putom i puno su jake.
4: Ja dobivam batine varijačom i boli me.
5: Ja dobijam batine putom i ne boli me baš tako toga.
6: Mene tuče mama i tuče me gde gostim.
7: Ko te tuče i po čemu?
6: Tata me tuče i...
0: I šta? E, a ovo deca po staklenim zvonom... Kaže, naše dete ima savršen imunitet, nijedna bakterija ne može da mu priđe od tri sloja vlažnih maramica i mamine anksioznosti. Dakle, kaže, jedno moje dete potpuno samostalno, juče sasvim sam, bez ičije pomoći, prstom pokazao šta ja treba da uradim za njega. Toliko ga štite, kaže, od stresa, će prvi put kad u prodavnici ne bude bilo njegovog omiljenog soka morati posjeti psihoterapeuta zbog proživljene traume. Tako da je stakleno zvono zaista sjajna stvar, dete raste u savršenim uslovima, sve dok se 25 godina ne shvati da napolju pada kiša, a ono pojma nema kako se otvara kišobra, recimo.
8: Nego, šta pijemo?
9: O, šta pijemo? Šta pijemo? Pa u ovom sastavu 20 godina isto. A šire posmatrano, ja isto još i od majčinog stomaka. A, znači vi šta je mene majka govorila? Sine, ja sam pila da bi od tebe stvorila čoveka.
8: Da.
9: Šta je majka?
8: Da.
9: I kad pije misli na svoju decu.
8: Pa jeste.

0: ja sam se spremila, spakovala za more, se ti spakovala, nek nam je Bog u pomoći i eto, šta da ti kažem, moraš da imaš snage za ovih narednih 10 dana, moraš, i što si spavala, i se naspavala, što si spavala, spavala si, sad ide mijenjanje pelena, noše, cucle, vrištanje, a sjećaš kako nam je nekad bilo lijepo, kad dođe leto, mi se radujemo, jo, idemo na more, a sad kad dođe leto, ja ne znam, ne znam, čemu služi leto? Bar samo kafu da popijem na moru, prvu jutarnju kafu, samo da se ne čuje, daj! Ja razmišljam da osnujemo podršku, grupu podrške majkama na društvenim mrežama, grupu podrške majkama koje idu na letovanje s porodicom.
1: Imate podršku ili podršku? I dalje smo po tim staklenim zvonom. Po staklenim zvonom možda raste najljepši cveć. Međutim, problem nastane kad to cveće sa 30 godina moraš da izdržavaš, jer još uvijek ne sme samo da pređe ulicu. Šta, razmazili smo ga? Svašta. To što sa 12 godina još uvijek ne zna sam da sažvaće meso, to je samo zato što brinemo o njegovim vilicama. I toliko bde, kaže, nad njim da mališom ne sme ni da trepne bez prethodno pribavljene saglasnosti konzilijuma roditelja i babe. E sad, život bez problema ne postoji, to svi znamo, i tuga, razočarenje i neuspeh, to je važan deo odrastanja. Dete ima svoje izazove, tugice. Treba da se nauči da se izbori sa time. E sad, savjet roditeljima, inače da ne traže univerzalne recepte za vaspitanje, pogotovo ne na društvenim mrežama. Prvenstveno je važno upoznati dete i sva svoje očekivanja koje smo imali pre upoznavanja deteta staviti po strani i onda gledati to dete, što je to što njemu treba. Ne treba spremati decu za školu kao da ih šaljete u rat. Ja mislim, nekad i sad, ja stalno pričam o tome, nekad se vrije rođendan slavio u stanu od 40 kvadrata. Dođe 20 rodece, jedu se sendviči sa podrigušom i margarinom. Pije se sok na razređivanje, vrhunac večeri, torta sa šlagom koja se istopila jer je frižider slab. A sad prvi rođendan se slavi u iznajmljenoj sali sa živom muzikom, cateringom, animatorima u kostimima Transformersa, profesionalnim fotografom, dronovima. Dete prespava ceo događaj, ali zato roditelji imaju materijal za narednih pola godine na društvenim mrežama. Nekad roditeljski ponos bio, recimo, kad dete završi državni fakultet, zaposli se u struci, dobije stan od firme posle 20 godina staža. Danas je roditeljski ponos kad sin od 28 godina konačno poče da zarađuje od kriptovaluta, dovoljno da sam plati svoj Netflix nalog, dok i dalje živi u svojoj staroj sobi. Nekad su roditelji sanjali da im deca odu u Ameriku, danas sanjaju da im deca konačno izađu iz njihove dnevne sobe. A kako je bilo pre pola veka? Pa bilo ono, batina iz raja izašla.
2: Šta misliš, da li su batine neophodne?
3: Pa, jes.
2: Zašto?
3: Pa, kad deca ne mogu nešto da shvata, onda se malo mozak se prodrma i onda sve shvata.
2: Sećaš li se ti nekih batina?
3: Sjećam se, kad sam polupao prozor.
2: Jesi zaslužio batine tada?
3: Jes.
2: Čime te tuku?
3: Pa tuču neki put tata sa kajšem, neki put sa rukom. Ali često mi mama tuče sa onom kutlačom drvenom koju kuva ručak. I onda ona se polomi i onda mora kupiti novu.
1: Kaže, moje dete je potpuno spremno za surovi svet odrasli, kupili smo mu kacigu za igranje šaha i antiseptik za emociju. Nekad su decu plašili babarogom, danas ih plaši glutenom, nefiltriranim mišljenjem. Toliko smo ih zaštitili od promaje bakterija i stvarnosti da im imunitet prešao u stanje duboke hibernacije.
2: Šta ti misliš, da li je batina potrebna?
3: Pa ja mislim da jeste.
2: Ti voliš znači batine?
3: Pa ja ne volim batine, ali to, batine su korisne za decu. Pa mene tata tuče zbog brata, a i zato što brljam na sveske. Kad piše.
2: E, misliš da je u pravu?
3: Pa ja mislim da je on najčešće u pravu zato što ja stvarno brljam.
1: E, nekad je bilo najgore kazna marš napolje, te ne gledam. Danas je najgore kazna marš napolje. Dete izađe na svetlost dana, žmirka u sunce, pita se koja je ovo igrici grafika ovoliko realna. Šta je, sam ja Bobby Brown?

0: Molim, Marijana ćero, opet mi dovodiš unuče. Kažem, pa dobro. Evo, tata i ja smo se vratili od lekara i dobili smo prijekor od doktora, kaže doktor da smo alkoholičari i da nismo podobni više ni za šta. Sačekaj. Ćuti, Milane. Tu je mama. Kaže, nismo podobni više ni za šta, jer smo alkoholičari i kaže, ne možemo više da čuvamo ni kućiće, ni mačiće, ni decu, ni unučad, ništa. Narednih 15 godina moramo da se lečimo, da, kaže, da putujemo, da bežimo što više iz kuće, što dalje od, odavde. Na severni pol, bilo gde, samo da odmaramo, i da, jer smo dobili smo dijagnozu da smo alkoholičari. Eto, pa ti ako hoćeš dovedi, još danas i mama ne može više da bude dadilja, jer ovaj, eto, imamo problem s alkoholizmom zauvijek od sad. Šta vi radite?
1: Ako si već ti bio zapušten u detinjstvu, mogao bi bar sine da naučiš da se bavi sportovima koji oplemenjuju dušu. Tenis, polo.
2: Kriket.
1: Pa da. I kriket, da.
3: Eto, baki nije razpoložena baš da čuva unučiće, ali dobro, neki jedva čekaju. E sad, ljudi koji su imali dobre roditelje često su slušali neke fraze. Koje su to fraze?
4: Što? Dižeš glas na roditeljicu svoju. To mi je zahvalno što sam te vodila na more. To daj mi prut.
5: Nemoj, mama, molim te.
4: Ili prutić ili da te zatvorim u cisternu.
5: Ne, samo to ne.
4: Kako ćeš poštivati bližega svoga ako nećeš mater svoju?
3: E sad, sva iskustva iz detinjstva, dobro i loše, ostavljaju trag na način na koji doživljavamo sebe, sve to kod sebe. Šta su psiholozi provalili, pa recimo ljudi koji su imali dobre roditelje često su tokom odrastanja slušali recimo poruku tipa volim te baš takvog ili takvu kakva jesi. Deca treba da znaju da se voljena bez obzira na uspehe, greške, ponašanju, ili u redu je pogrešiti, ponosan se na tebe što si dao sve od sebe, pomaže da razvije osjećaj sigurnosti, ili hvala ti što si podelio to svoje osjećanje sa mnom. Ponosan sam na tebe što si pokušao, važno je pohvaliti trud, ne samo rezultat. Ili recimo vidim koliko si napredovao i to pomaže da razvije ustrajnost i samopouzdanje. E sad danas, deca, kažem, pod staklenim zvonom. Ja, bre, imunitet se nekad gradio tako što pojedeš malo zemlje i saksije, jabuku koju su i obrisao prljave pantalone i popioš vodu iz baštinskog creva. Danas dete ne sme da lizne ništa što nema sertifikat organsko, bez glutena, bez laktoze i bez tragova života. I ako padne sine na tepih, odmah se zove epidemiološka služba. Dakle, ili nekad bilo jedi to što na stolu, nemoj ili nemoj uopšte da jedeš. I onda dete ne jede neko vreme, onda trećeg dana sarma, sine, ima ukus najboljeg sušija na svetu. A danas, ljubavi, hoćeš li suši, hoćeš avokado tost ili da ti mama naruči burger, ali bez alergena. Ljubav inače ima 7 godina i preti tužbom ako kečup nije organski. E, roditelji su, bato moj, nekad od jedne plate pravili kuću na 3 sprata, kupovali stojadina i išli u Makarsku na more. Danas roditelji sa 2 programerske plate jedva da uspiju da otplate 3 meseca privatnog vrtića i kupe detetu patike koje svetle. Neka si sa 20 godina već imao ženu, dete, posao u fabrici i plan za penziju. Sad sa 35 godina živiš kod mame i tate, a oni ti ne naruše mentalno zdravlje, sugerišu da bi možda, sine, mogao da promeniš posteljinu. Neka dobiješ keca u školi, pa onda ti majka kaže, dobro, sačekaj samo otac da dođe s posla, znaš. Danas kad dobijete keca, sine, roditelji angažuju tim advokata, podnose prijavu u ministarstvu, traže psihološku ekspertizu za nastavnika, koji je, mislim, očigledno ljubomora na genijalnost njihovog anđela. Znači, nekad su nas plašili roditelji rečenicom, vidit ćeš ti kad ti otac dođe. Danas vidit ćeš ti kad kažem svom psihoterapeutu šta si mi uradio, to deca plaši roditelje. E sad, nekad su roditelji sanjali da im deca završe fakultet i da postanu doktori, danas sanjaju da im deca postanu influenceri, pa da eto, i oni konačno vide Dubaj.

I uspeli smo, stvorili smo generaciju koja toliko zaštićena od stresa da dožive nervni slom kad i konobar donese običnu umesto gazirane vode. A vreme je za dobar vibe, vreme je za Zoe Kida, novi album, kažem, pojavio se sad već pre dva sata otprilike i ovo je srpska premijera, dobar vibe.

0: Vamos a un cacho nuevo, ¿ve?
1: Súper.
2: Mol, molt de pivo.

0: Dobar dan.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Što si pocrvena?
4: Vrućina neka danas, majko. Ovaj, slušaj. Mi smo drugovi. Možeš meni sve da kažeš.
3: Ali ne davi, kaži šta hoćeš.
4: U redu. Jesi li ili nisi?
3: Šta?
4: A znači nisi.
3: Ko kaže da nisi?
4: Pa jesi?
3: Nisi.
4: Šta nisi?

0: Ma danas sam provela dan s decom u parku, nego deca moraju da se druže, već su porasla malo, znaš, ovaj jedan mali 3 godine, ovaj drugi 4. I ovaj, ajmo mama napolje i hoćemo u park i hoćemo u park, da ne podnosimo neke keve u parku. Ali deca se obožavaju i sad mora sedim sa onim kevama, one, ne zna se koja je ogavnija, se čoveče, to su priče neke idiotske, to su, ne zna se ko je veći debil. A imam dve keve koje gotivim, one izlaze tamo u neki drugi park, ovaj, ali deca nam se ne slažu nikako. Neće da se druže, neće da... I sad ja, znaš, moram... Deca su važnija, mislim. Važnija su mi deca i zbog dece moram sad sa ovima, znaš, sa ovima su fantazije. Hoćemo s njima, ja idem u ovaj park sa njima, ja moram sedi sa ovim kevama, klimam glavom, slušam priče, eto. Znači, da mi neko rekao da ću morati na silu da se družim sa budalama, ne bi im verovala, ali... Aj što sam žrtvovala, telo mi je izobličeno od porođaja, nemam socijalni život, nema, nego i socijalni život mi se svodi na imbecile po parkovima zbog dece.
1: Ej, jedno kaže, moje dete ima potpunu slobodu izbora, možda bi hoće li da obuče sterilisanu plavu ili dezinfikovanu žutu majicu. Eto, ta deca koja odrastaju pod staklenim zvonom, kaže jedna mama, sine, svet je opasno mesto, puno buba, klica, virusa i ljudi koji ne koriste asepsol pre rukovanja. Zato sedi lepo tu i naruči detinjstvo preko aplikacije. Sad lepo je, kažu, ljudi koji su imali dobre roditelje često su slušali frazu kako bi ti to rešio. Treba da razvijaju kritičko razmišljanje, osjećaj sposobnosti. I kad kažete detetu žao mi je, pogrešio sam. Jer deca mnogo uče posmatrajući odrasle. Kad roditelji priznaju greške, izvinu se ili pokažu važnost. Brige o sebi daju primjer, da kaže, zdravih obrazaca ponašanja. To je ono da Ajde, deca na uši, ali odradite što hoćete, ali deca imaju oči i vide šta vi radite. Tako da bi trebalo zapravo prvenstveno vaspitavati roditelje. Nekad je bila vremena rečenica, pitaćete otac kad dođe kući. Nekad su nas roditelji učili da ćutimo kad stariji pričaju. Danas roditelji ćute da ne bi prekinuli dete dok snima neki TikTok. Nekad je bila varijanta prebiću te ko vola u kupusu, a sad varijanta ako ne pojedeš avokado, promijenit ću ti šifru za Wi-Fi. Sad nekad je univerzalni lek za sve dečje bolesti bila rakija na gazu, masna, papir, kupus ili proći će to do svadbe. E, danas dete ne sme da kine, a da roditelji ne konsultuju jedno 3 privatna pedijatra, pa astrologa i naravno Viber grupu Mame Lavice. Neka dobiješ keca, kriješ dnevnik, moliš Boga da roditelji zaborave da postoji roditeljski sastanci. Ali danas kad dete dobije jedinicu, roditelji odmah uneme advokata, pišu peticiju, prete inspekcijom. Jer eto, nastavnik ne prepoznaje genijalnost njihovog Luki. Nekad roditelji znali u koju školu idemo tek kad treba da nam kupe odelo za matur. Danas prate detetov korak preko GPS-a, ocene u onom e-dnevniku osvežavaju češće nego berzanski brokeri Wall Street. Nekad roditelji odgajali i troje dece od jedne plate, a vikendice pravili od reslova. Danas dvoje zaposlenih sa kreditima jedva uspeva da finansira detetov rođendan u igronici, privatne časove jahanja i brendirane patike koje će prerasti za 3 meseca. Da li su nekad roditelji stvarali, mislim, ljude za život, a danas stvaraju projekte za izvoz, ne znam. Ali pitaju me prijatelji koja je sledeća pesma. Pa sledeća pesma, prijatelji, moja je pesma Pitaju me prijatelji. A ona je Ana Širić, još jedna novitet.

0: moje srce još pripada tebi.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tri bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Volim te kad pričam u svom ludru, slutnja gubi privid,

Volim ti kad pričaš, kaže Johnny Štulić. Idemo ponovo malo u saobraćaj do 7. juna kontrola dvorca Čkaša. E, kažu da bi u saobraćaju trebalo kontrolisati koeficijent inteligencije. Nažalost, zakon ne dozvoljava isključivanje iz saobraćaja zbog hroničnog nedostatka sivih ćelija. E sad, policija redovno, recimo, proverava i dubinu šare na gumama. A niko ne proverava plitku umnost onoga koji drži volan. E sad, treba pooštriti kontrolu odnosa između kubikaže automobila i kompleksa vozača. A onda kaže, žmigavce ne treba kontrolisati, to je onako postalo opcijona oprema koja narušava privatnost vozača, zašto bi, mislim, i

neko znao tu da on namerava da skrene. E, ja bih uveo kontrolu nivoa decibela narodnjaka koji dopiru iz automobila sa otvorenim prozorima. Ako, bre, već moramo da ginemo u saobraćaju, daj da ne ginemo uz jeftine rime, čovjek. Pa onda, recimo, policija bi umjesto prve pomoći trebala stvarno da kontroliše količinu bensedina u kaseti, jer to je jedina oprema koja stvarno spašava živote u saobraćajnom špicu. E, treba na tehničkom da se kontroliše i rok trajanja vozačke solidarnosti. Jer ta stvar ispari čim padne prva kiša ili se upali crveno ili neko svetlo na semafor. Znači, kontrolišu se dvotočkaši do 7. juna, a idemo da vidimo taj koji polovni auto može se pazari do 6.000 evrića. Kažu da je omiljeni polovnjak ovde onaj koji troši kao upaljač. Delovi za njega mogu da se kupe u kiosku štampe, a komši od njega krene pena na usta. Znači, sve ostalo je čista, promašena investicija. 22 stepena u gradu pod Bukuljom, toliko i u Valjevu, Beograd Kragujevac 21, delimično oblačno. Znači, nepisano je pravo da uvek nešto novca zafali da kupite baš ono što vam se dopada, ali do 6.000 možda se nađe, kaže, dobar polovnjak 10-15 godina. Da li je to Renault Megane, Škoda Octavia, Toyota Auris ili ko je to Toyota, nemam pojma, korejski, italijanski modeli. Sad treba sve da se gleda, ljudi. Renault Megane, kaže, udoban 1,5 deci dizel motor, troši minimalno goriva. I Škoda Octavia ili Fabia i izbor broj 1 za praktične vozače u Srbiji, ogroman prtljažnik komfort limuzine, deli mehaniku s Volkswagenom. Najbolji su oni 1.6 TDI štedljiv, jeftine registracije i onaj stariji neuništivi, svi znamo, 1.9 TDI, ako naletite na očuvan primerak. E sad, Golf četvorka isto ovde zvanično proglašena za člana šire porodice, ima bolji tretman od Zeta, a troši manje od krsne slave. E sad, kaže, ovaj kupi polovan auto tako što traži vozilo koje je prešlo pravih 180.000. To što je ta kilometraža vraćena tri puta, samo znači da je auto tri puta podmlađen. A neke pesme su besmrtne, ova pesma je tačno pre 60 godina na prvom mestu britanske liste singlova, klasik Frank Sinatra i Strangers in the Night.

kažu najbolji zvuk u Srbiji, što da ne, već 55 godina, prvo mesto liste singlova sa obe strane Atlantika, 2. juna 1962. naravno Ray Charles. Nastavljamo mi dalje da vidimo koja su to dobra polovna kola. Kažu, naš omiljeni polovnjak je svakako onaj koji je vozila baba u Nemačkoj samo nedeljom do crkve. E sad, ta baba je očigledno bila reli vozač, sudeći po stanju lamele i amortizera. Omiljeni auto ovde je onaj za koji deluje možda kupiš na trafici, na meru, ili da ti komšija Mile iskuje od starog šporeta. Inače, Balkanac i ne popravlja auto dogod muzika sradi, a možda nadjača lupanje u prednjem trapu. Najveća naša tehnološka inovacija na polovnjaku nije ni ABS, ni ESP, nego crna izolir traka preko lampice check engine. Kad ne vidiš problem, problem i ne postoji. E sad, kad kupiš auto sa full opremom, to ti u prevodu znači da imaš sva četiri točke. Funkcionalnu pepeljeru, a boga mi ikonicu Svetog Nikole na komandnoj tabli. Kupio sam auto koji troši kao upaljač. Mislim, do duše kao onaj Zip upaljač koji stalno curi i vetri. Ali ej, mislim, upaljač je upaljač. Polovni Passat lubeničar, isto statusni simbol. Pokazuje da ima dovoljno para za auto, ali dovoljno rakije u krvi da prevezeš polja svinjokolja u gepeku. Što recimo Fiat Punto? To je jedini auto na svetu čiji je veliki servis i jeftiniji od porodičnog ručka u kafani. Ako se pokvari, ne zoveš šlep službu, nego jednostavno ostaviš pored kontejnera i kupiš drugi. Registracija polovnjaka ti u Srbiji kao godišnji porez na luksuz. Auto vredi 800 evra, te bi registracija 400. A onaj DPF filter ti je ovde ko slepo crevo. Svi znaju da postoji, ali ga preventivno izvadiš čim uđeš u zemlju, eto, da ne pravi problem. A i naš omiljeni dizelaš ne zagađuje okolinu, on samo iza sebe ostavlja gustu crnu zavesu plemenitog dima. Čisto je to da biciklisti za tebe znaju gde im je mesto. Šta je još od preporuka? Toyota Yaris, Auris, japanski sinonim za neuništivost, 1.4D, 4D dizel. Nemaju veće mane, troškovi servisa minimalni. Onda Škoda Octavia, Fabia, izbor broj 1 za praktične vozače u Srbiji. Fiat Bravo, Grande Punto, kraljevi racionalnosti na domaćem tržištu. Delovi za Fiat ubedljivo najjeftiniji, ima ih na svakom ćošku. Svaki lokalni majstor odlično poznaje ove automobile. Pa i neka Kia, neki Hyundai, generacija 2010-14, korejski automobili koji su napravili bum u Srbiji, izuzetno pouzdani, benzinski motori 1.4, 1.6, nemaju neke sistemske mane i drastično se manje kvare od evropskih turbo benzinaca iz tih godina. A čućemo i kako naš čovjek kupuje polovnjaka, nego da čujemo mi sad, Bog da mu dušu prosti, mislim, George Michael, Andrew Ridgely, duo Vem, broj 1 u svetu, početak juna 1984. Wake me up before you go, go.

Kaže, ovo služi da vas razbudi ako ste drenuli malo na poslu. Mada lepo kaže, žele, ležeću na poslu sve dok mi ne legne plata. Dobro, nema lenčarenja. 19 minuta do 1, ajmo malo da zaplešemo.

Ajmo da vidimo, kupimo nekog polovnjaka, ljudi. Naš čovjek ne kupuje auto prema stanju motora, nego prema stanju bajke koju mu prodavac servira. Sad, naši polovnjaci jesu fenomen, što su stariji, to su manje prešli. Uskoro će se uvoziti Nemci koji su prešli minus 50.000 km. I stano ta baba koja je u Nemačkoj izišla samo nedeljom do crkve. Mislim, ta nemačka baba očigledno živjela u Hamburgu, a išla u crkvu u Minhen svake nedelje, recimo. Tako da prosječna Srbija više veruje rečima švercera sa autoplaca nego sa sopstvenim očima, ženi, izvodu iz matične knjige rođenih. Dakle, taj izraz full oprema znači da auto stvarno ima četiri točka, sva četiri točka, da ima volan. Pa i jelkicu sa mirisom vanile koja maskira miris buć. Čuvan u garaži, da, ali samo dok je u toj garaži bila poplova i krov prokišnjavao direktno na haubu. E sad, nov. Tri puta ponovljena laž u oglasu, ovdje automatski postaje tehnički ispravno vozilo. Jer pravi Srbin kupi auto za 3.000, a onda potroši 4.000 evra, dokaže komšijama kako je prošao jeftino. Zato kad kupujete auto, uvijek najpametnije da ostavite dodatni novac za sređivanje, bez obzira na reči prodavca. Treba se uraditi veliki, odnosno mali servis, računajte od 300, 400 do 600, pa i više stotina evrića. Naravno, pregled majstora je obavezan, pre konačne odluke kupovine odvezite auto, provereni auto servis, da se proveri i trap, turbine, dijagnostika, sve redom. Izbegavajte egzotiku, držite se proverenih modela koji se lako održavaju, za koje svaki lokalni majstor ima delove na lageru. Naš najveći strah Srbina pri kupovini polovnjaka nije da li će da mu otkažu kočnice na nizbrdici, nego šta će o izboru marke da mu kaže kum na slavi. Dakle, kad Srbi vodi majstora pogleda auto, majstor obično služi samo tome da na kraju kaže pa ču, a dobro, za ove pare bolje nećeš da naćiš. I tako auto nije kupljen ako se tri dana nakon kupovine na slavi ili ispred prodavnice ne povede ona debata o tome kako je prethodnih vlasnik bio budala koja nije znala šta prode. Znači, kad pričamo o tom omiljenom polovnjaku, ne pričamo o prevoznom sredstvu, nego pričamo o članu porodice, verskom objektu, investicije veće od bitcoina. E sad, kad naš čovjek kupi polovno golfa, recimo ne kupuje auto, nego kupi istorijsko pravo da komši dokaže da je Švaba napravio mašinu koja troši manje nego što on popije rakije ujutru. U Srbiji se, bato moj, vera ne dokazuje odlaskom u crkvu, majok, nego tvrdnjom da ti onaj tvoj 1.9 TDI troši 4 litra u gradu, i to sa upaljenom klimom, i to uzbrdo. E, to je vera. Kupiti bilo šta osim nemačkog dizelaša u Srbiji smatra se... Ba da, razumete, što da voziš Francuza pa da te majstor pozdravlja sa o, desi direktore, kad možda voziš golfa, brate, da te majstor uopšte ne poznaje. A sreća, ne može se kupi novcem, ali može golfom, peticom, i to sa full opremom. Naravno, tu su, šta je full oprema, i prednji podizači stakala, jelkica. Samo kod da čovjek možda živi u kući bez fasade, ali ispred kapije mora da se sije Audi. Fasada može da štiti samo od zime. Međutim, Audi štiti od priča da ti u životu loše ide. I svi znamo, ovaj, tu je majstor Hranislav, obavezno pogledajte, mislim, prvi servis na YouTube-u. Gosem Gvero, sve to po tekstu mlađe. Da. Kod nas se kaže zamena plivajućeg zamajca proživljava teže nego razvod.
Mislim, razvod prođe, zaboravi se, ali plivajući zamajac te finansijski proganja još tri kolena. A Ellis Otto Bates, ili jednostavno Bo Diddley, gitarista, pevač, tekstopisac, odigrao ključnu ulogu u prelasku sa bluza na rock and roll. Uticao na mnoge, od Buddy Hollya, Beatlesa, Stonesa, preko Animalsa, Syda Barretta, Tom Pettya, pa i grupe Clash. Preminuo Bo Diddley 2. juna 2008.

Dragi domaćice, danas vam ne treba zaprška jer je zapržio i zabiberio priču Bruce Springsteen 2. juna 78. objavio 4. studijski album Darkness on the Edge of Town. Na toj ploči nalazi se i The Promised Land, a mi dalje tragamo za najboljim polovnjakom. I ta legendarna baba, dakle, to je uvek dobra priča. Dakle, auto vozila baba u Nemačkoj do prodavnice. E sad, da li ta baba očigledno živjela na vrhu Alpa, radila kao rally vozač i u prodavnicu išla isključivo pod ručnom kočnicom, recimo, ili ga vozila samo u nedjelju do crkve. Međutim, ta baba je očigledno, kažem, stvarno živjela na vrhu Alpa, ali imala tešku nogu na gasu, a i baba patila od hronične nesanice vikendom. E sad, da. Prosječan Srbin u principu ne veruje rođenom bratu, ali zlato slepo veruje čovjeku koji mu prodaje auto. E sad, najveća dilema kupca, da li je motor opran zato što je prodavac pedantan ili zato što ulje curi koji iz česme? E sad, najteži trenutak u životu svakog preprodavca je kad mu kupac ponudi, recimo, kaže ovako: krmaču, dva džaka koncentrata i stari jugo u zamenu za BMW-a, recimo, jel može? Dakle, znaš, ovaj kupi polovnjaka za 3000, onda plati još 1500 evra za te velike servise, popravke, kako bi bio siguran da neće se zapali na prvoj uzbrdici. Prava je sreća u Srbiji, mislim, traje tačno dok ne odeš kod svog majstora koji te pogleda sa žaljenjem i kaže ti: uf, brate, ko ti uvali ovo? Ček, polovnjak, kupovina polovnjaka ti je ko brak, u početku sve sija, posle 3 meseca shvatiš da stalno lupa nešto u prednjem trapu, a i da će popravka te košta celu platu. E sad, kažu, Srbin će lakše da oprosti ženi prevaru nego majstoru koji mu saopšti da mu ljubimac izbacio plavi dim. A opet, golf ti je ovde više od auta. Član porodice koji ne traži nasledstvo, a troši manje od rođene dece. I dok se drugi voze u limuzinama, njih dvojica rešili da kako dođu na maturu. Užičani pajercovi su to oduševili sve pred sobom. Dvojica učenika tehničke škole u Užicu, Nemanji Dragan, odlučili da na originalan način obeleže jedno od najvažnijih večeri u svom životu, pa su na matursku proslavu stigli ni manje ni više nego traktorom. I dok su drugi maturanti birali luksuzne automobile, Nemanji i Dragan odlučili su da na proslavu mature u Užicu da se dovezu poljoprivrednim vozilom. Nisu se libili da na taj način skrenu pažnju na svoje poreklo, dakle, dolaze. Potez naišao na brojne pozitivne reakcije. Maturanti dobili aplauze i podršku vršnjaka i građana. Svaka čast. Njihov dolazak na traktoru mnogi ocenili kao poruku da znanje, rad i poštovanje prema svojim korenima predstavljaju vrednosti koje treba čuvati. Neki od komentara su bili: baš ste lavovi, srećno i uspešno, momci, bravo Užičani. Naš čovjek, mislim, i lakše preboli kad ga ostavi žena nego kad mu na traktoru ode lamela u sred sezone. Aj, žena se vrati majci, a lamela mora se platiti. Znaš, Srbinu je traktor ko prva ljubav, stalno mu kvari planove, troši mu sve pare, a on i dalje priča kako bez nje ne može da živi. Ja brez tebe ne mogu da živim. Znaš, mislim, ovo ti je zemlja u kojoj traktor ima veći status i statusni simbol od limuzine. Mislim, ta limuzina služi da te komšije vide. Mislim, traktor, da komši crkne krava od zavisti kad prođeš. To je priča. Tako da je naša i ekonomska strategija jasna. Čekamo da Evropska unija propadne, pa da im onda jeftino prodamo onaj IMT 539 iz 84. godine. Traktor, mislim, ključ u ruke, prva boja.
A i Srbi na traktoru jedini pravi primer autonomnog, imamo bre autonomne vozače, znači traktor ide pravo jer je zaglavlje menjača i vozač spava jer je popio liter domaće. Ljudi bez iskre danas ništa ne vozi i ništa ne gura. Ovo je radio koji je najbolji vozi u Srbiji bez ikakvih medikamenata. Ovo je grupa Elemental, juče objavili novu pesmu, danas Vermax

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: ne primećuješ.
1: Tu smo, da, i dalje. Marko Mandić, juče bilo ono, ko, mislim, samo čak i normalan poludi, 1.19.
2: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I dalje tražim za vas najbolji, najbolju opciju, najbolju varijantu polovnjaka. Inače, kilometraža na srpskom autoplacu kao broj godina kod hollywoodske glumice. Svi znaju da je vraćena, ali nepristojno pitati za koliko, znaš. Kad kaže auto prešao pravih 150.000, u prevodu znači motor prešao toliko od posljednje generalne, a šasija pamti, pamti šasija i pad Berlinskog zida. E, dobro, najveći stepen dijagnostike ovde, kaže, šutneš prednju levu gumu, cokneš jezikom, kaže, dobar, drži cenu. E sad, kažu da je naša definicija bezbednosti u saobraćaju oko na tabline, svetli check engine lampica, znači da je pregorela sijalica, može da se vozi. A ono TDI, pričao sam, oni motori 1.9 TDI, to kod nas nije oznaka za motor, to ti je, brate, dijagnoza. To je zvuk koji Srbina budi lepše od crkuta ptica, a i miris dizela koji gre dušu bolje od bakine supe. Znaš, pravi ti je srpski paradoks, kupiš polovnog Nemca da bi komšiluk mislio da imaš para. A onda moliš tog isto komšiju za kavluje da ga upališ jer nemaš para za novi akumulator. E, tako vam je to, dragi moji. Sad ćemo vidimo za maturu kako, kojim prevoznim sredstvom najbolje ići. 22 je u Aranđelovcu, 21 Kragujevac, Beograd takođe, 22. Sutra promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne suvo, od sredine dana kiša, pljuskovi, lokalno i vremenske nepogode, veća količina padavina. Zatim do kraja prve dekade juna do 10. promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, povremeno kiša. Znači, pljuskovi i sutra na području Srbije lokalno mogu biti izraženi uz grad i količinu padavina veću od 20 litara. E sad, šta je najbolji prevoz za maturu? Iznajmljena limuzina, najbolji prevoz, savršeno ti priprema za život, u kom pozajmljuješ sve, od keša za kiriju do tuđih mišljenja. Ili možda da dođeš, recimo, u besnom, skupom BMW-u. Na taj način odmah staviš do znanja profesorima da ti škola i onako ničemu u životu nije služila. Ili gradskim prevozom, kaže, ako preživiš vožnju u prepunoj 30 jedinici na plus 35 i to u svečanom odelu, onda ni ulazak u svet odraslih ti neće pasti tako teško. I dođeš jednostavno peške, to je jedinstvena prilika da tvoje nove preskupe cipele vide svetlost dana pre nego što ih baciš u kontejner zbog žuljeva. A rođendan dana slavi Tanja Jovićević. Ona je rođena 2. juna 1967. Srpska pevačica, članica grupe Oktobar 1864. Tamo od 84. se pridružila toj grupi. Bila je članica i Katarine Velike.

idemo na put, a vi samo morate bezbedno, ljudi moji, pogotovo ako idete na maturu. Kažu da je najbolje prevozne sredstvo možda vreme, pošto to još nemamo. Sedi u bilo što što te vozi bezbedno, što dalje od onih koji te pitaju i šta ćeš da upišeš. Neki kažu tatin stari jugić je recimo najbolji izbor. Ako upali, super, stigo si. Ako se pokvari na pola puta, još bolje, imaš savršen izgovor što nisi došao. Neki predlažu tenk, jer ulazak u dvorište škole u kojoj si provao 4 godine zahteva ozbiljnu artiljerijsku podršku i debelu košu. Neki kažu da je najbolje doći na metli. I onako je proslava mature jedina noć kad svi zvanično i legalno glume i veštice i čarobnjaki. Uglavnom, veruj mi, zlatno pravilo je, ko god da te vozi, samo gledaj da te ne vraća onaj drugar koji tvrdi da mu nije ništa posle 3. piva. Naši heroji danas, Nemanja i Dragan iz Užica, učenici tehničke škole koji su na maturu došli traktorom. Stalno pričamo o tom povratku na selo, ljudi moji. Pomozi Bože i svetom traktorskom kardanu. Srpska molitva pre nego što se krene u šumu po drvca bez kočnica. Međutim, samo na čovjek veruje da se kvar na traktorskom motoru uspešnije rešava psovanje muži i šire rodbine nego odlaskom kod automehaničara. I što je najgore, mislim, stvar proradi, znaš. Sad neki kažu da naš traktor u principu ne troši dizel, nego troši vlasnikove živce, komšinu naftu i kilo rakije po radnom satu za vozača. I nema tog modnog kreatora koji možda nadmaši eleganciju Srbina u zamašćenom kombinezonu sa cigaretom na uglu usana, dok sa traktora saopštava prolaznicima svoju teoriju o tome ko stvarno vlada svetom. A sad, klima uređaj, recimo, u našem traktoru funkcioniše po principu skini vrata i moli Boga da vetar duva sa prave strane. Ne sad kod nas shodovana korona prenosi porodično srebro, nego tajna kako upaliti MTP39 na nizbrdici kad je akumulator mrtav već 3 godine. Sad, što naš čovjek neće kupi nov traktor? Pa zato što na novom nema ništa što može se veže žicom. A bez žice to i nije vožnja, nego je neki zapadnjački dekadentni luksus. I ništa nije opasnije nego, mislim, biti na drumu, znate, sa neosjećajnim traktorom, i nigde se niko, kaže, ne osjeća sigurnije nego Srbin sa neregistrovanim traktorom na magistralnom putu u sumrak. Tako da može Evropa da uvodi ekološke standarde koliko hoće, dok srpski traktor ne izbaci oblak crnog dima iz auspuha, u Šumadiji se ne priznaje da je proleće uopšte počelo. Tanja Jovićević danas slavi rođendan. Publika je osvojila publiku svojim glasom, neverovatnom energijom. Jedna od najvećih rock diva i tužna životna priča.

divno posveto majici i naravno sve jubilarci koji možda slave tih 60 godina ove godine ili slave neku godišnicu mature. I sad stalno naš pričamo o tome danas ko je to najbolje prevozno sredstvo. Ova dva dečaka iz Užica su me definitivno oduševila. Drugi paćenici u nekim iznajmljenim limuzinama, oni dečaci lepo seli na traktor. Šta da vam kažem, traktor je jedino domaće borbeno vozilo koje uspešno preživelo i komunizam, i tranziciju, i inflaciju. Menjale su se zastave i granice, ali nekako IMT je ostao veran svojoj brazdi. Znate šta je optimizam ovde? Pa kad naš čovjek sedne lepo na traktor bez kabine, dok pljušti kiša, upali cigaru i kaže: "Ma, proći ovo brzo, samo da obiđem njivu." E sad, nije problem što nam traktori remaju klimu i radio. Problem je što kad imaš gajbu ladnog piva na blatobranu, klima i radio ti deluju kao neka izmišljotina za slabiće. To je na neki način, traktor je zapravo i statusni simbol. Jer u gradu se meri kako vozi skuplji džip, a u selu se karakter čoveka procenjuje po tome da li mu traktor ide pravo kad pusti volan ili vuče malo ulevo još od Titove sahrane. Uglavnom, kažem, bitno je da sredstvo bude bezbedno, da je onaj ko vas vozi i nije pod dejstvom alkohola. Kažu, danas idealno ići na maturu u blindiranom džipu, ne zato što ste, kaže, mafija, nego da vas rodbina ne izljubi i ne pokvari vam šminku i frizuru pre ulaska u salu. Neki imaju tu kabriolet fantaziju, dolazak u kabrioletu isto čist glamur, onako izgoriš na suncu dok stojiš u špicu, a frizura ti od vetra dobije onaj izgled, a izgled se zove upravo me udario napon od 220 volti. Ali zato je slika na Instagramu vrhunska. Nema bre boljeg prevoza od tatine 20 godina stare limuzine. Pravi šmekeri dođu u savršeno očuvanu fići ili u giću. Šta je prednost? Ako se pokvari na pola puta, ne zoveš lep službu, nego drugari iz odljenja izađu i unesu te zajedno sa autom pravu u balsku dvoranu.

sad, obzirom na to koliko devojki danas ulažu u štikle i balske haljine, možda je najbolje prevozno sredstvo bi bio neki bager sa kašikom. Da se onako nežno spusti na crveni tepih, bez rizika od uganuća zgloba na prvom koraku. Mada kažu ipak gradski prevoz najbolji, ništa ne priprema mladog čovjeka za surovu realnost života, tržišta rada, nakon škole kao ulazak u pun autobus u svečanom modelu gde vas baba sa pijace onako popreko gleda jer joj je vaša balska haljina zauzela prostor za kolica sa kupusom.

dobro, ipak neki su izabrali traktor. Znaš, u gradu te gledaju ako voziš BMW-a ili Porsche, a na selu si glavni danas ako ti traktor upali na pola ključa na minus 15. Mato moj. Znaš, naš čovjek u principu ne ide na psihoterapiju, nego sede na neispravno sedište traktora, upali motor da sve se trese i onda u ritmu tri klipa doživi potpunu katarzu i prosvjetljenje. Sada kaže, najveća srpska kletva, da Bog da ti ukinuli subvencije za naftu, a komšija kupio novi traktor sa kabinom. Pa nemoj to da mi radiš. I da vraćamo se ponovo Tanji Jovićević. Tanja morala da ide u neke reality programe da bi preživjela. Tužna priča, ali muzika ostaje iza nje, definitivno.

Kaže, ovaj lekar bi rekao da izbacim alkohol i slatkiše, uzeo od mene i viski i bombonjeru. No, dobro. Mi, kaže, ne verujemo farmaceutima, lekove pijemo isključivo na svoju ruku. Uz obaveznu varijantu, meni je ovo pomoglo popiti dve. E sad, kod nas je vikend nečega od petka, nego kažu neki od utorka popodne. Sreda je već sredina nedelje, hvala Bogu, četvrtak je mali petak. Ponedeljkom se oporavljamo od vikenda. A kako se oporavlja 104. teniser sveta koji je spisao istoriju tenisa? Veoma je zahtevno igrati na Grand Slam turnirima, nadmetati se u tri dobijena seta. Apsolutni rekorder postao Mateo Arnaldi, najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg Roland Garrosa. On je igrao 4 meča i na terenu proveo 17 sati 54 minuta. Prošao neverovatan put, sada ne pričamo o tome, ali kažu to je baš rekordna varijanta i rekordna potrošnja. E sad, Noletu ove godine bilo prilike na Roland Garrosu. Čeka se taj 25. slam. Kaže, pitali Novaka kad će 25. slam, rekao, čim ovi mlađi nauče da drže reket bez uputstva za upotrebu. Sa 25. slep možda stiže u Melbourneu, tamo ga već toliko dobro znaju da će mu pehar poslati poštom na kućnu adresu. Čisto je to da čovjek ne prolazi opet kroz onu carinsku kontrolu. Možda najrealnije na US Openu, tamo ga publika toliko voli, mislim, sa znacima navoda, da će iz čistog inata da osvoji titulu u 54. godini samo da im pokvari vikend. Mada se oglasio John McEnroe, kaže, mislim da mu je najbolja šansa Wimbledon, jer on tako dobro zna kako da igra na travi. A ako će da osvoji još jedan, pošto Carlos sada ne igra, ja bih tipovao da će to biti tamo, kaže John McEnroe. Kad Nole osvoji taj 25. Grand Slam, zapadni mediji će vjerojatno da objavi istorijski naslov skandal. Sebični Đoković ponovo odbija da pusti decu da pobede. Dokle više? A ovo je nova Zoe Kida. Danas objavila novi album koji zajedno preslušamo.

Nekome već muka od utorka. A nigde na svetu statistike i matematika ne izgube smisao kao ovde. Kada živamo te minimalne plate, nula ušteda, u kafićima se uvijek traži i stolica više. Dobro, ekonomski fenomen, uspemo da preživimo mesec sa platama koje traju do 10, oko ostalih 20 dana živimo na čistoj nadi i natu, varijanti, daj upiši mi ovu svesku. Kupujemo stvari koje nam ne trebaju, parama koje nemamo, da bismo impresionirali komšije koje ne podnosimo. A kod nas i gost ne pita da li glada, nego mu se hrana unosi u facu dok ne prizna kapitulaciju. Krsna slava, opet onaj divan hrišćanski običaj, da se tri dana molimo svecu, četvrtog dana se lečimo od akutnog kolesterola i upale jetre. Tako da je naše pravilo našeg mentaliteta, sve znamo, sve nam je jasno, niko ne može da nas prevari osim nas samih i to redovno. A evo na Islandu, ladno all standard, Island ponovo najskuplja zemlja na svetu, pretekao i Švajcarsku. Kad čujete tek cene kakve su tamo... Kaže, cene na Islandu su trenutno 84% više od proseka u 27 evropskih zemalja. Mislim, jesu visoke plate, ali visoki su i porezi. Meso više od 70% skuplje u odnosu na prosek, hrana 44%. A kako se mi borimo protiv poskupljenja? Pa, mislim, inflacija nas je konačno naterala da živimo zdravo. Više ne jedemo ništa što sadrži hemiju, konzervanse, pa boga mi ni kalorije. Tako da i paradoks te potrošačke korpe, sve je lakša, a sve teže padne na želudac. Nekad se vre u goste nosilo kilo kafe, litar rakije. Danas ako potreš litar ulja i paket jaja, domaćin te odmah upišu u testament. Mada nama ni poskupljenje mesa ne može ništa. Mi smo onako narod koji najviše voli da meša. Uglavnom kupus i krompir. A prešli smo, boga mi, sa mediteranske ishrane na glediteransku. Znači, gledaš u raf, pa produžiš dalje. Zato se i zove glediteranska. Iako izgleda napolje onako poprilično oblačno, ovdje nemam najava da bi neka kišetina mogla da padne. Osim što je temperatura 22-3 do 4, to će biti maksimum. Beograd 21, tamo pada slaba kiša. Kragujevac 22. Novi Sad, Sombor 25. I još jednom da čestitamo Tanji Ivićević rođendan. Nije jubilaran, ali tu je negde. Rođen je 2. juna 1967.

E, znači, ovaj drugi onaj dan kad si shvatio valjda da te prelazak u novi mesec nije magično pretvorio u bolju osobu, već samo u istu osobu koja je sada i jedan dan starija i tri puta znojavija, možda, ne znam. Možda vas nervira neko na poslu. Dakle, ponedeljak preživimo na bazi eto čistog ovog adrenalina, šoka, a sad ovaj utorak preživio smo valjda na bazi nekog čistog inata i nekoliko kafa bez šećera. E sad, pola nacije juče krenulo na dijetu za plažu, danas već se zvanično proglašava da je lepota i onako unutrašnjoj energiji, da onaj burek sa sirom jutros u stvari je imao terapeutsko dejstvo, značite. Dobro, nećete ići ni na nudističku plažu, da neki od nas možemo jedino tamo da odemo. Naš cinizam je kad ujutru pogledaš ogledalo, shvatiš da se trbušnjaci baš ne ocrtavaju sami od sebe, samo zato što je to kalendarski prvi letnji mesec. E sad, pričali smo danas, evo i danas mnogi ne rade, kaže, ne valja da se penješ na drvo, ne znam li to znači da je na komšinu ovaj, trešnju, eventualno ako rodilo, lepo. Pričat ćemo danas sa nutricionistima. Nijedan nutricionista ne može da uradi za tvoje telo ono što može naš čovjek kad odluči da očisti dušu za vreme posta. Jede se isključivo zdrava postna hrana sve dok se ne pređe na prasetinu koja se naravno smatra lekom protiv malokrvnosti. Rekli smo, mi smo narod koji duboko veruje u Boga, ali za svaki slučaj verujemo i u promaju, i crnu mačku, i u babine, vrađbine, Bog oprašta, ali kažu promaja stanu ubija na mestu. Od sporta ništa posebno, eto, Nole nam ispao, odigralo se final Ligi šampiona, sad čekamo to svetsko prvenstvo. Ljudi već određuju putnike na svetsko prvenstvo. Evo, Turci odredili, Senegal takođe. A naši igrači nisu ispoštovali, vratno će se brukati, blamirati. I brukat će se i protiv Meksika. Šta ćete, taka tura ne išla. E da, pričali smo danas i o idealnim prevoznim sredstvima. Kada je recimo u pitanju matura. Kaže, iznajmljeni limuzina Hammer je recimo vrhunac mature, savršen način da pokažeš kako tvoj ukus za estetiku i tvoj prosek ocene imaju nešto zajedničko. Dakle, oboje su dotakli dno. E sad, san svaki maturantkinje da se pojavi u kočiji sa belim konjima, konja ima svuda. Međutim, realnost je da većina završi u belom puntu sa upaljena sva četiri žmigavca i nervoznim ujakom za volanom. Ne znam, mene su oduševili ovi mladići stvarno iz Užica, oni su na maturu došli traktorom i traktor jeste zaista ono... prevozno sredstvo za sva vremena. Jer, znate, u salonu automobila naša čovjeka je vata panika od elektronike, međutim, ispred onog starog IMT-a osjeća neko duboko strahopoštovanje. Zapravo, traktor i nije poljoprivredna mašina, to je kabriolet sa povišenim klirensom, neograničenim rokom trajanja. A opet i mnogi ne kupuju traktor da bi radili zemlju, nego da bi komšiluk videli ko je gazda u selu. Znaš, pokretna imovina je jedina imovina koja može da se parkira ispred kafane ili prodavnice. Dakle, Srbino je traktor ujedno i prva pomoć i hitna, i ako ga ostavi devojka sedne na traktor. Ako krene rat, opet sedne... Ako nestane piva, traktorom ruši kapiju, ide do prodavnice. Samo naš čovjek da može da vozi traktor nekim magistralnim putem brzinom od 12 na sat,
dok iza njega stoji kolona 3 km i da pritom onako retrovizor gleda i misli, vidi ove mučenike što nekuda žure, nemaju oni dušu. Dobro, radio ima dušu, a vi nemojte nigde da žurite, nego uživajte i u popodnevnom programu Radio Šumadije, u 4 dnevnika, onda najbolji narodnjaci, pa onda 22 sata zabavna muzika, celu noć, bez reklama. A Vermax tovarište, naši prijatelji, sjajno tovarište, predstavlja još jedan hit dana, za ovaj drugi junski dan, to je grupa Element.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

ostat rano, živit zdravo, svršit skulu, nosit dobra.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sastao se sa predsjednikom Federalnog nacionalnog savjeta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakramom Gobešem, sa kojim je razgovarao o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicije, trgovinske razmjene i zajedničkih projekata. Prema Vučićevim rečima, na sastanku su posebnu pažnju posvetili aktualnoj globalnoj i regionalnoj političkoj situaciji, naročito prilikama na Bliskom istoku, kao i značaju očuvanja mira, stabilnosti, dijaloga i otvorenog pristupa u vremenima velikih izazova. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe američka licenca za rad NIS-a, koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama. Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je za RTS da je u interesu Srbije da sklopi sporazum sa MOL-om o kupovini udela u NIS-u, ali ne na štetu naše zemlje. Ekonomska novinarka Radojka Nikolić kaže da Sjedinjene Američke Države imaju strateški pristup energetskom sektoru na Zapadnom Balkanu. Zakon o službenim kontrolama, čija je osnovna izmjena to što će inspektori dolaziti nenajavljeno kontrolu objekata koji su u lancu proizvodnje i prodaje hrane, stupio je na snagu. Kontrole proizvodnje hrane će biti sprovođene bez prethodne najave, osim u slučajevima gdje ona neophodna i opravdana za potrebe sprovođenja same službene kontrole. Novim propisima, usklađenim sa evropskim, obuhvaćena je hrana za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, zdravlje bilja i organska proizvodnja, čime će se po tvrdnji nadležnih značajno naprediti zaštita potrošača, transparentnost nadzora i ojačati laboratorijski inspekcijski kapaciteti. U odnosu na Vojvodinu, u Šumadiji od početka ratarske sezone bilo više padavina. Povoljni agrometeorološki uslovi uticali su na to da se strna žita u centralnoj Srbiji bolje razvijaju, a uz kišu koja je pala, procene su da će prinos biti iznad proseka. Također je primjećeno i da se sve više poljoprivrednika odlučuje za nove sorte strnih žita. Rum, Ultim i Ascona su sorte pšenice koje se odlikuju odličnim hlebnim kvalitetom, dok genetski imaju potencijal za veće prinose. U dobrim godinama njihovi prinosi se kreću između 9 i 11 tona, pa se sve više poljoprivrednika i Šumadije odlučuje za njih. Na evropskom tržištu Srbija je prepoznatljiva pre svega po kvalitetnom sortnom bagremovom medu sa visokim procentom polena bagrema. Upravo taj kvalitet domaći med izdvaja u odnosu na konkurenciju iz pojedinih evropskih zemalja, izjavio predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović. Italija, verovatno zbog geografskih faktora, ne može da proizvede bagremov med sa visokim procentom polena bagrema. Zbog toga su čak i zakonski smanjili minimalni udeo polena na 15%, dok u Srbiji med, da bi nosio oznaku bagremovog, mora da se drži najmanje 20% polenovih zrna bagrema, izjavio Živadinović. Zakon o organskoj proizvodnji, kojim se prvi put uvodi registar organskih proizvođača, kao i obaveza da proizvođači svoje aktivnosti prijavljuju nadležnom organu, primenjuje se od juče. Organski proizvodi se gaje na jedva 30.000 hektara ili 1% mogućih površina, mada su potencijali daleko veći. Najveći procenat organske proizvodnje u voćarstvu, na koje otpada preko trećine površina pod zdravom hranom. Opširnije Milica Radović.
3: Organska proizvodnja je velika šansa za srpska poljoprivredna gazdinstva, ali neiskorišćena. Preko 7.000 poljoprivrednih gazdinstava sada je uključeno u ovaj sistem, uključujući direktne proizvođače i kooperante. Organski proizvodi se gaje na jedva 30.000 hektara ili 1% mogućih površina, mada su potencijali daleko veći. Najveći procenat organske proizvodnje u voćarstvu, na koje otpada preko trećine površina pod zdravom hranom. Sledi proizvodnja žitarica sa 30,5%, dok ostale biljne proizvode čine daleko manji udeo. Ovaj zakon uvodi važne izmene koje će uticati na sve učesnike u lancu organske proizvodnje. Stupio je na snagu polovinom decembra prošle godine, a njegova primjena je odložena za 1. jun, kako bi se obezbedilo dovoljno vremena da se firme usklade sa novim standardima, a institucije sprovedu neophodne pripreme. Zakon o organskoj proizvodnji uređuje opšta i posebna načela te proizvodnje, kao i značavanje i oglašavanje organskih proizvoda, ali i kontrolu, sertifikaciju zahteva o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima, kao i nadzor i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju. Zakon je predvideo i da u organskoj proizvodnji zabranjeno upotrebljavati GMO proizvode, proizvode proizvedene od genetski modifikovanih organizama i proizvode proizvedene pomoću GMO u hrani ili hrani za životinje, odnosno kao hranu ili hranu za životinje, ali kao pomoćna sredstva u preradi, sredstvima za zaštitu i ishranu bilja, oplemenjivače zemljišta, biljni reproduktivni materijal, mikroorganizme ili životinje. Predviđeno je i da prerađivači više ne mogu biti organizatori proizvodnje, niti nosioci sertifikata za celu grupu, pa to sada moraju biti proizvođači organizovani u firmi pravnog lica. Zakon se primenjuje na proizvode u svim fazama organske biljne i stočarske proizvodnje, uključujući akvakulturu i pčelarstvo, kao i na proizvode koji su od njih dobijeni, preciznije na žive ili neprerađene poljoprivredne proizvode, uključujući seme i drugi biljni reproduktivni materijal, prerađene poljoprivredne proizvode koji se koriste kao hrana, zatim hranu za životinje i druge proizvode povezane sa poljoprivredom. Primenjuje se i na sve subjekte koji učestvuju u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme, označavanja, stavljanja na tržište, uvoza ili izvoza proizvoda, ali odredbe ovog zakona ne primenjuju se na pripremu hrane u objektima javne ishrane. Opšti ciljevi zakona doprinose zaštiti životne sredine i klime, održavanju dugoročne plodnosti zemljišta, visokom stepenu biološke raznovrsnosti i smanjenju zagađenja životne sredine, visokim standardima dobrobiti životinja, zadovoljavanju specifičnih potreba životinja u ponašanju, kao i podsticanju kratkih lanaca distribucije i lokalne proizvodnje i očuvanju retkih i autohtonih rasa kojima preti izumiranje. Kako je navedeno u zakonu, njegovi opšti ciljevi su i doprinos razvoju ponude biljnog generičkog materijala prilagođenog specifičnim potrebama i ciljevima organske poljoprivrede, ali i doprinos visokom nivou biološke raznolikosti, naročito korišćenjem raznolikih biljnih genetičkih materijala. Za nepoštovanje odredbi ovog zakona predviđena je novčana kazna od 5.000 do 3 miliona dinara.
2: Vlada Srbije usvojila je novu uredbu u kojem se za period 2026-2028 uvodi drugačiji model podsticaja za operatere u oblasti reciklaže i ponovne upotrebe otpada. Umjesto dosadašnjeg sistema, pravo na državne podsticaje u budući će se dodjeljivati kroz aukcije, gdje će se recikleri nadmetati ponuđenom cenom za obradu otpada. Najveći podsticaj predviđeni za reciklažu istrošenih baterija i akumulatora iznosi do 40 dinara po kilogramu otpada, dok će za otpadna vozila iznositi do 30 dinara za kilogram. Za otpadna ulja maksimalan podsticaj je 26, za električni i elektronski otpad 24,8, a za otpadne gume 15 dinara po kilogramu. Danas je Duhovski utorak, crveno slovo u kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Obeležava se kao treći dan jednog od većih hrišćanskih praznika, silaska Svetog Duha na apostole, poznatog i kao Duhovi ili Trojice. Ovaj praznik uvijek se slavi 50. dana po Vaskrsu i 10. dana po Spasovdanu, a predstavlja završetak ciklusa pokretnih praznika vezanih za Hristovo vaskrsenje. Duhovi se praznuju 3 dana, svaki od njih ima svoju simboliku i značaj. Prema običajima podovi i hramova za duhove se posipaju travom, a u zidove se prislanjaju grane lipe ili drugog zelenila u znak plodnosti života. Ikone se kite svežim cvećima, vernici pletu venčiće od trave koje potom nose kućama i ostavljaju kraj ikona ili kandila. Udruženju građana Deca u srcu nedavno je odobren projekat sa kojim su preko Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama MNRO kao krovne organizacije konkurisali kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U pitanju je realizacija 2 centra za umetničku štampu i kreativno stvaralaštvo, radovi koji nastavno biće izloženi u januaru 2027. godine u hali 5 Expo izložbe. Preko lokalne samouprave konkurisali su i sa projektom za poboljšanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom kod regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Nalazimo se u prostorijama Udruženja građana Deca u srcu, gde svakodnevno, svakog radnog dana od 15 sati organizuju se brojne radionice za osobe sa invaliditetom. Snežana Žarković-Dražić, predsjednik je ovog udruženja. Ono što je svakako najaktuelnije, to je da su vam odobrena sredstva od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, o kakvom projektu se radi i kako ste se do sada, evo prošlo već 5 mjeseci u ovoj 2026. godini, kako ste se financirali.
1: Ova godina, nažalost, nije počela onako kako smo očekivali, u smislu da smo imali dosta financijskih nedostataka, što je dosta uticalo konkretno na rad samog udruženja, ali ono što ja uvek volim da kažem, nismo prestajali sa radom. Nismo prestajali sa radom zahvaljujući volonterskom učešću svih naših saradnika, mojih koleginica i mene lično. Nismo dozvolili da udruženje jednog jedinog dana prestane sa radom. Jedini period koji ja volim da kažem imali smo za odmor jeste bio januar mesec, kada smo sebi dali malo oduška. Februar, mart mesec, koleginice i ja radile smo volonterski, to su zapravo bile, rad je zapravo bio usmeren na sve one aktivnosti koje su imale za cilj pripremu za predstojeće projektne aktivnosti koje su odobrene od strane resornog ministarstva. Sam projekat koji finansira Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja, realizacija zapravo samog projekta kreće od aprila meseca i traje do marta meseca sledeće godine. Ono što je jako bitno da napomenem jeste da je u toku prošle nedelje Savez MNRO sa kojima inače sarađujemo na ovom projektu i koji je naša krovna organizacija, potpisao je ugovor, a sama realizacija projekta, kao što sam već rekla, uveliko teče. Ove godine malih izmena imamo u smislu da nemamo one standardne radionice na koje smo mi godinama navikli, došlo je do malih izmena, tako da sada u toku ove kalendarske godine i početkom naredne imamo realizaciju dva centra. Centar za umetničku štampu i centar za kreativno stvaralaštvo. Oba centra imaju zapravo za cilj da uključe što veći broj osoba sa invaliditetom, njihovih roditelja i staratelja, i da svi zajedno napravimo finalne proizvode. Ono što je jako bitno, da svi ti finalni proizvodi biće izloženi u Beogradu u januaru mesecu, krajem januara meseca, u sali Hali 5 Expo Playground prostoru, koji je inače i osmišljen tako da može da promoviše sve naše aktivnosti, ne samo našeg udruženja, nego udruženja iz svih krajeva i svih gradova Srbije.
2: Praktično ovde jedna oaza mira, oaza kreativnosti, u značajnoj meri doprinosite tome da i osobe sa invaliditetom i njihove porodice imaju, kao što sam rekla, jednu oazu gde mogu da stvaraju, jedna vrsta i pomoći njima u njihovom svakodnevnom životu. Koliko je to prepoznato u okruženju? Evo, dobili ste sredstva trenutno od ministarstva. Koliko je teško opstati zapravo, na koji način obezbediti dalje finansiranje?
1: Jako je teško opstati. Brojni su problemi i uvek volim, mislim, uvek naglašavam da su ti problemi uglavnom finansijske prirode. Mislim, hteli mi to da priznamo ili ne, finansije su koje mogu da nas podstaknu da uradimo mnogo više ili da nas prosto ukoče u nekim stvarima. Što se tiče naše lokalne zajednice, naš rad, naš trud i energija koju posvećujemo samim korisnicima, mogu da kažem da je prepoznat, u smislu da se i naši sugrađani redovno uključuju u sve naše aktivnosti. Ili su se našoj akcije reciklaže, redovno dolaze na naše radionice, pa i sami ste bili svedoci da su članovi udruženja penzionera često i radoviđeni gosti kod nas u našim prostorijama, a tu su naravno i naši sugrađani koji eto požele da nam doniraju da li materijal za rad, da li didaktičke igračke ili jednostavno dođu da se informišu o načinima na koji mogu da nam pomognu. Kada govorimo o lokalnoj samoupravi, ono što je takođe aktuelno ovih dana jeste nedavno završen konkurs UNDP-a u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Aranđelovac, gde smo mi predali jedan, da kažem, nacrt projekta koji ima za cilj da poboljša pristupačnost osobama sa invaliditetom u našoj lokalnoj zajednici. Ovaj projekat, ako sve bude kako treba i ako naša dokumentacija zadovolji sve kriterijume, biće realizovan od septembra meseca pa sve do februara naredne godine u saradnji sa humanitarnom organizacijom Svici u mraku. Ono što nam je cilj da postignemo ovim projektom, rekla sam, poboljšanje pristupačnosti, a to se prvenstveno odnosi na kupovinu montažnih rampi koje će biti postavljene jedna kod nas u našem prostoru, druga u prostoru udruženja Svici u mraku i jedna će biti namenjena udruženju Putnici. Cilj je naravno mnogo veći, a to je da pokažemo i ukažemo ljudima u našoj lokalnoj zajednici koliko je važno da i osobe sa invaliditetom, konkretno osobe koje se otežano kreću ili se kreću s pomoć invalidskih kolica, hodalica ili štaka, imaju adekvatan pristup odgovarajućim institucijama i ja verujem da ćemo tim svojim primerom prosto dati šansu i mogućnost i ostalim institucijama da razviju istu ili sličnu ideju i da prosto svoj prostor učine pristupačnim osobama sa invaliditetom.
2: Dati im na neki način i krila da uz trud, uz radu, uz posvećenost i oni mogu mnogo toga. Učestvovali ste nedavno na Lutkarskom festivalu, a u okviru Expa i programa pred početak Expa učestvovali ste i sa predstavom Čiste autora koja je bila izvedena prošle godine vezano za obolele od multiple skleroze.
1: Tako je, naša kreativnost je nadaleko sada već poznata. Početkom maja meseca učestvovali smo na Lutkarskom festivalu po prvi put. Do sada smo samo bili pozivani kao učesnici u smislu da smo posmatrali predstave iz publike. Ove godine, zahvaljujući organizaciji Centra za kulturu, gospodini Saši Simonoviću i naravno profesoru Nastiću, mi smo pozvani da učestvujemo sa svojom predstavom. Naši korisnici su vredno i marljivo radili kako na pripremi samog teksta, tako i na pripremi same scenografije, tako da smo za izvođenje predstave Svita straži prijatelja dobili veliki aplauz, pokupili sve emocije i osvojili, odnosno dobili tri priznanja. Jedna od tih priznanja bila je za učešće, druga je bila za osvojeno treće mesto na Lutkarskom festivalu i ona možda koja nosi za nas najveći smisao jeste diploma za najemotivnije izvođenje same predstave. Pomenuli ste predstavu MS i ja put prihvatanja, čiji sam ja autor. Ta predstava je nastala prošle godine u saradnji sa Udruženjem obolelih od multiple skleroze, odnosno kroz niz naših projekta aktivnosti koje su u tom trenutku bile podržane od opštine Aranđelovac i resornog ministarstva i predstava je, kao što ste i sami imali prilike da ispratite, premijerno izvedena prvi put u Aranđelovcu u dvorani Park, opet naravno uz podršku i saradnju sa Centrom za kulturu,

0: neku kaloriju više uneće neku nezdravu namirnicu koja ne bi trebalo da bude na jelovniku i tako. Kada je reč o anoreksiji, znači tu govorimo o svesnoj restrikciji kalorijskog unosa i to je do te mere izraženo, znači da dolazi do gubitka, znači i do 25-30% optimalne telesne mase, a osoba sebe i dalje vidi kao gojaznu i da jednostavno mora nešto da promeni u svojoj ishrani kako bi još dodatno svršala. Kada je reč o bulimiji, tu jeste delimično slično kao anoreksija, znači i postoje periodi gladovanja, međutim naspram njih postoje periodi prejedanja. I ovaj, tu uvek pratimo znači fizički izgled i pratimo ovaj, kako izgledaju zubi, jer oni često izazivaju, da kažem, povraćanje, jer osjećaju grižu savesti zbog prijedanja. Tako da, opet kažem, svi ovi poremećaji imaju koren negde duboko u tom nekom okruženju i takođe ono što bih istakla, što nikako ne smemo zanemariti, a to je veliki uticaj medija i plasiranje tog nekog modela lepog izgleda, vitkog izgleda, to postaje imperativ. Tako da nije ni čudo što zapravo oboleli od anoreksije, to je populacija od 14 do 25 godina. Dakle, i uglavnom devojke, mada neke statistike pokazuju da svaki četvrti mladi muškarac u zadnje vreme takođe, da kažem, ima neki oblik anoreksije, da bi, jel te, uklopio se u te neke modele lepote. Problem možda počinje i pre, a to je taj prvi kontakt sa nemlečnom ishranom i kada kreće ishrana na kašičicu i kada majke, često mlade majke, su i zaposlene i žure i nemaju vremena i imaju, jako su nervozne, nemaju vremena ni strpljenja da pažljivo nahrane dete. Dete reaguje odbijanjem hrane i to se kasnije razvija, a u, kažem, u nekom uzrastu puberteta može dovesti do nekog od ovih oblika oboljenja.
1: Ne zanemarivati problem svakako u porodici, roditelji su prvi ti koji treba da primete da li poremećaj ishrani postoji, rekli ste, taj tinejdžerski period nekako najosjetljiviji kada se kreće možda sa tim da vidimo iskrivljenu sliku u ogledalu. Šta je zadatak vas, nutricionista, na koji način vi pristupate pacijentu, kako izgleda taj prvi razgovor, kako krenuti sa promenom načina ishrane?
0: Pristup nutricioniste, pričam iz svog, znači, ličnog iskustva i dece moje drage koje su prošle kroz moju ordinaciju, počinje aktivnim slušanjem. Znači, nije cilj da nametnemo svoje viđenje sveta, cilj je da sagledamo njihov svet njihovim očima, cilj je da shvate da nisu sami, da smo tu za njih, da im pomognemo. Često tema apsolutno nema nikakve veze sa ishranom, jer kada dođe roditelj, potencira se obično na ishrani. Dobar dan, ona ne želi da jede to i to, dobar dan, ona jako malo se hrane, ona obsesivno vežba, preterano, uzima laksative, diuretike i tako dalje. Kažem, sačekaj, ja sada pričam sa pacijentom. I onda dam priliku tom detetu, najčešće su deca, ja sam imala prilike, znači do uzrasta 18 godina, da mi kaže neko svoje viđenje sveta. I često teme koje pokrenemo prvo, apsolutno nemaju veze sa hranom. Ali kroz to što mi govori o nekim drugim stvarima, o svakodnevnim aktivnostima, o druženju sa prijateljima, o umetnosti koju voli, o muzici koju sluša, ja otprilike sklapam, da kažem, model ličnosti koji je predamnom i onda znam na koji način mogu dalje da pristupim rešavanju problema. Sledeće bi trebalo da budu antropometrijska merenja, ali da kako mora da se složi sa tim osoba koja treba da bude merena. Iz toga mi je potrebno da shvati da joj nisam neprijatelj i da sam tu za nju, da bi ona sa poverenjem pristupila i dozvolila da mi izmerimo te parametre. Ti parametri su često zaprepašćujući. Međutim, ni jednog momenta ne reagujem tako, niti želim da tu poruku pošaljem osobi koju merim. Jednostavno konstatujem da je to prilično nisko, da to treba popraviti, da se to može popraviti, da si mlad, mlada, imaš život pred sobom, sve se može rešiti. Nikada se ne zaprepašćujem, ne vičem, ne pretim, ne ucenjujem i tako dalje. I tu negde oni prepoznaju u meni, da kažem, osobu s kojom se može razgovarati. Sljedeći korak je dogovor, znači oko aktivnosti, oko ishrane, jer evo kažem, puno njih obsesivno, znači vežba do iznemoglosti, tako da i to malo kalorija koje dozvole sebi da unesu tokom dana, oni potroše na ogromne količine sati vežbanja, anuliraju bukvalno sve. I znači prvi dogovor je kako da uskladimo aktivnosti, kako da malo smanjimo tu količinu vežbanja, kako da povećamo količinu kalorija. Markiramo namirnice koje su po njima neprijatelji, koje su nosioci velike količine kalorija, zašto, kako, razbijamo mit o tome. I sljedeće što moramo da uradimo, znači napraviti tako pažljiv jelovnik koji mora sadržati male količine hrane, ali visokokalorične, koja će polako da podiže njihovo prihvatanje hrane, kažem. Jer često je želudac toliko nadražen da ne može ni da savlada ni tu malu količinu hrane. Znači tu u početku ide čak i do 8 obročića malih, užinica i obročića, onda vremenom polako smanjamo na 6, što je i normalno. Miksovano, znači mlečni proizvodi, malo masni, kalorični, proteini, meso, riba, jaja, cele žitarice koje treba daju vitamin B i vlakna, i tako kombinu, znači unos tečnosti da se normalizuje, i tako polako razvijamo, da kažem, neki model, dogovaramo se. Znači ne nastupam nikada u smislu kažem ti ovako treba da radiš i ne može drugačije, nego kažem ti uradi najviše što možeš od ovoga što smo se dogovorile, a čujemo se već za 7 dana, čujemo se već za 14 dana. I tako, trudim se da držim neki kontakt sa njima. Verujte mi, potrebni su meseci da se postigne, da se dođe do neke da kažem normale i krene ka uzlaznoj putanji. Pritom, naravno, slučajevi koje sam ja imala prilike da vidim daleko su od slučajeva kliničke prakse, znači gdje je potrebno bolničko lečenje i da bi se osoba vratila, da kažem, na noge.
1: Rekli ste, lečenje zahteva praktično sveobuhvatan pristup, praktično i psiholog i na kraju endokrinolog, pored njih i nutricionista. Koliko oporavak može da traje?
0: Oporavak, kažem, u zavisnosti od kliničke slike i od parametara koliko su van nekih granica normale, može da traje između 3 i 6 mjeseci u blažim slučajevima, a i do godinu dana i tokom celog života, da kažem, sa nekim oprezom, jer su to hipersenzitivne osobe kod kojih svaki ukidač emotivni može da ponovo pokrene celu priču. Tako da dugotrajan i strpljiv rad, poverenje, uključivanje porodice, znači rad sa celom porodicom, rad sa detetom ili mladom osobom, ali uključivanje i cele porodice, ili često parcijalno, nažalost, porodice ili majke ili oca, da se uključi i da shvati da je u pitanju problem koji treba rešiti.
1: Na republičkom takmičenju iz geografije u regionalnom centru za talente Mihajlo Pupino u Pančevu učenica 3.1 odeljenja gimnazije Miloš Savković Magdalena Ćirić osvojila je 3. mesto. Zapaženo učešće imala je Isidora Vuković, učenica 3.5. Prelazimo na aktuelnosti iz kulture, teksture arhitekture, naziv samostalne izložbe arhitekte Miloša Komlenića, koja će biti otvorena večeras u 18 sati u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu. Autor se aktivno bavi arhitektonskim projektovanjem, kako u praksi, tako i na javnim, domaćim i međunarodnim konkursima, na kojima je ostvario više od 20 nagrada i priznanja. U okviru dečijeg programa Centra za kulturu ove subote najmlađi posetioci imaće priliku da uživaju urnebesnoj komediji za decu akta Crvenkapa. Reč je o kreativno, osavremenjenoj i maštovito izvedenoj predstavi inspirisanoj čuvenom bajkom braće Grim. Iako motiv Crvenkape ostaje osnova priče, ova verzija donosi nov, sveži pristup prilagođen savremenoj deci. Priča je obogaćena porukama o važnosti drugarstva, poštovanju saobraćajnih pravila i načinu reagovanja u situacijama vršnjačkog nasilja. Predstava je prepuna scenskog pokreta, gekova i akrobacija, ulaz za predstavu je slobodan. Trenutak i trajni naziv treće samostalne izložbe našeg sugrađanina Tonija Danilovića, koji će u subotu 6. juna u 19. sati biti otvoreno maloj galeriji. Tonijevo stvaralaštvo prepoznatljivo je po likovnim radovima većih formata na kojima su motivi prirode. Ovu izložbu u okviru brojnih godišnjih aktivnosti organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovac, a tokom trajne izložbe u maloj galeriji biće održana i jedna promocija zbirke pesama. Više o tome u rubrici Milice Radović.
2: Bogat program Udruženje likovnih umetnika organizuje upravo ovde u Maloj galeriji, a pred nama jedna izložba upravo našeg sugrađanina, o čemu će nam nešto više reći predsjednica udruženja Ana Đorđević.
3: Jeste, imamo vrlo, vrlo veliku radost i čast da u narednom periodu, tačnije od subote 6. juna, ugostimo ovde u galeriji nekoga ko je u isto vreme i domaćin, a to je Toni Danilović, znači naš dugogodišnji član koji je negde, da kažem se, i razvijao kao umetnik kroz samo udruženje i naravno kroz neka svoja lična i slikarska i životna iskustva. Ova izložba je posvećena negde prirodi i odnosu između čoveka i prirode i jako je zanimljiva, slikarski jako bogata i ubedljiva, tako da ja zaista sa velikom radošću pozivam sve naše sugrađane da dođu na otvaranje i da kasnije u narednim danima naravno ovu izložbu i pogledaju.
2: Ono što ste vi uveli od skoro kao praksu su i razgovori sa autorima, pretpostavljam da to neće izostati ni ovoga puta. Kako ste mi rekli, tokom trajanja izložbe očekuje nas sadržaj ovde u Maloj galeriji.
3: E pa ovako, ja što se tiče razgovora sa autorima, mi smo to uveli tokom trajanja meseca fotografije, na, da kažem, ne insistiranje, nego prosto preporuku našeg člana umetničkog saveta Marijana Mišića, koji je u isto vreme i osmislio sam mesec fotografije, znači doveo sve te izložbe koje su bile jako dobre i jako posećene, tako da se taj razgovor sa autorima zaista pokazao kao pun pogodak, u smislu da je publika prosto željna da razbije tu neku barijeru između samog autora, umetnika i njih, i sebe, jel tako, i da nađe neko zajedničko tlo u tom nekom razgovoru o samim delima, o onome što publiku zanima i tako dalje. Što se tiče Tonijeve izložbe, ne znam da li će se desiti taj razgovor sa umetnikom iz razloga što je moje predviđanje da će ta izložba biti prepuna. Toni je osoba koja je vrlo voljena u ovom gradu i vrlo je cenjena i kao umetnik, tako da smatram da će sigurno samo otvaranje biti prosto prepuno, a možda mi u nekom drugom trenutku, znači ne kada bude bilo otvaranje 6. juna, već u nekom kasnijem trenutku zaista organizujemo taj razgovor sa autorom i to zaista jeste nešto što je postala naša praksa, tako da svakako mogu, prosto publika može to da očekuje. Za vreme trajanja Tonijeve izložbe imaćemo konačno, da kažem, po prvi put, mada možda to nije baš tačno jer istorija ove galerije i udruženja je velika, duga i bogata raznim dešavanjima, ali zvanično, da kažemo, po prvi put imamo jedno nelikovno dešavanje u samoj galeriji, a to je predstavljanje knjige poezije Bojana Vukićevića. On je novinar, pesnik, bavi se kulturnom medijacijom, ima svoj radio, odnosno zajedno sa nekim prijateljima, znači organizuje jedan radio koji se zove San Radio. Edukovan je u Italiji, Španiji, Francuskoj i tako dalje i sada trenutno živi u selu pored Užičke Požege, znači u jednom prirodnom ambijentu, jer je između ostalog i prirodoljubac i pokušava da sačuva negde i tradiciju našeg naroda. Tako da je on jedna vrlo zanimljiva, bogata ličnost koja će nam predstaviti i svoju poeziju i sve ono što njega negde čini onim što jeste, a mislim da će to biti jako interesantno. Ja očekujem da će među publikom biti i neki naši pesnici koji će itekako imati šta da razgovaraju sa Bojanom. Moći ćemo da vidimo tu ilustracije koje su mojih ruku delo, eto da tako kažem, tako da na neki način i eto neki član našeg udruženja učestvuje u ovome, eto, na jedan posredan, zapravo neposredan način. Mislim da će ovo biti takođe pun pogodak i da će biti samo početak nečega što mi nameravamo da uspostavimo kao neku vrstu stalnog događanja ovde u galeriji. To je ideja koju imamo odavno i koja je negde, zahvaljujući tome što smo dobili prosto tehnička sredstva, to su prosto rečeno stolice i tako dalje, da to može da se izvede.
2: Kao što sam pomenula, brojne aktivnosti, odnosno brojni sadržaji su već iza vas, upravo u vašoj organizaciji, kako umetničkih škola, izložba koja je trenutno u Maloj galeriji, tako i različitih umetnika. Kako do sada ocenjujete aktivnosti, koliko su se Aranđelovčani ponovo nekako pokrenuli i sve više posećuju Malu galeriju, bar mi se čini?
3: Mi smo jako zadovoljni i to što, eto, ti si primetila i ja sam isto to primetila, i ne samo to, nego prosto vidimo na otvaranjima da ljudi dolaze, da su željni, da se raspituju. Druga stvar je da smo mi ustanovili stalno dežurstvo 3 puta nedeljno ovde u galeriji, tako da prosto i to je jedan podstrek publici da negde više krene da posećuje galeriju, jer zna da u određeno vreme može doći i može videti ono što je izloženo kod nas. Tako da mislim da zaista jeste, da kažem, negde se dešava neka mala renesansa samog udruženja i same galerije. Iza nas su mnogobrojne aktivnosti od početka godine. To je bila prva izložba naša zajednička, znači to je godišnja izložba samog udruženja, članova udruženja. Imali smo takođe jedno gostovanje na Rudniku sa tom izložbom, potom je bila izložba Dušana Rajšića. Zatim smo imali ovde, ugostili smo jednu posebnu onako izložbu društveno angažovanu vezanu za borbu za prirodu Homolja. I tu smo imali u okviru toga i radionicu koju je vodila umetnica Valentina Talijan i aktivistkinja. Takođe su bili, učestvovali su i aktivisti iz organizacije Ris Rangeri i Ne damo Homolje, koji su prikazali film Cena rasta i zatim razgovarali o tome sa kakvim se sve problemima oni susreću u pokušaju da očuvaju prirodu Homolja. Zatim smo imali ono što je svima bilo posebno drago i posebno dragoceno, a to je izložba Slavka Mitića. Potom smo imali izložbe grafičko-medijske škole iz Beograda, oni su se predstavili sa 2 izložbe. Nakon toga je bio mesec fotografije. U okviru njega ja bih posebno istakla, znači prosto ne zbog kvaliteta izložbe, nego zbog toga šta je predstavljala sama ta izložba, humanitarna izložba fotografa El Gvojosa i Duška Vukića, kao i fotografske grupe F5-6, koja je bila humanitarnog karaktera i koju smo uradili u saradnji sa Udruženjem muzičara Aranđelovca, gde je kompletan prihod kako sa naše izložbe, tako i sa manifestacije koja je održana u Udruženju muzičara, išao za pomoć Maji Milosavljević, koja je prosto, da kažemo, životno ugrožena, odnosno koja je potrebna negovateljica da bi mogla da ima jedan normalan, dostojanstven ljudski život. I smatram da je ta akcija jako uspela i ono što je meni posebno drago jeste da su se umetnici, ne samo Aranđelovca, nego mi imamo tu fotografe iz Beograda, Novog Sada i tako dalje, bez razmišljanja odazvali, čak su iz art zone koja štampa fotografije, kad su čuli za Majinu priču, poslali jedan poklon Maji i tako dalje. I smatram da je svakako novac koji je sakupljen jako bitan, ali najvažnije je to da se Maja osetila da prosto nije sama, i da je dobila jednu vidljivost zahvaljujući kojoj joj mogu pomoći u nekom dugotrajnijem smislu fondacije koje se bave ovakvim stvarima. Dakle, kompletan mesec fotografije, kako od te prve izložbe koja je bila humanitarnog karaktera, pa naredne 3 gde smo imali te razgovore sa autorima, je zaista prošao divno. Sada imamo evo ovu izložbu koja je gdje izlažu učenici srednje umjetničke škole, odnosno škole primijenjenih umjetnosti iz Šapca. I eto, stigli smo do Tonija Danilovića, našeg člana, čiju izložbu sa radošću zaista iščekuje.
2: Šta je to što nas očekuje i u narednom periodu?
3: U narednom periodu imamo planirano, znači nakon Tonijeve izložbe i književne večeri koju sam već pomenula, imamo izložbu fotografija Branislava Brkljačića, eminentnog autora iz Beograda. Zatim imamo izložbu mozaika Kaje Đoković, ona je doktorant na Fakultetu primijenjenih umjetnosti. Potom izložbu također našeg člana, izuzetnog freskopisca, ikonopisca, slikara Nemanje Lazarevića. I eto, mislim da nas čeka jedno plodno leto.
1: Sledi apel za pomoć. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno 28. nedelji sa 1100 grama, a prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacija oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili uplatiti novčana sredstva na žiro račun 160 600 000 249988-64. Meteorolozi za sutra najavljuju toplo, ali nestabilno vreme uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna 28 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase.
4: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
1: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 000 000 024 99 588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

kosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krenuli.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, istina je to.